E pa dobro jutro vam bilo. Kako ste mi jutros? Nadam se da ste u skladu sa ovim divnim vremenom, da je takvo i raspoloženje. I prije nego što onako sunce pruži ono svoju, izruči onu svoju toplinu punim sjajem, možemo uživati u ovoj jutarnjoj svježini i nadam se da vam prija. Ponedjeljak kao ponedjeljak rijetkima prija. Neki ga vide kao priliku, drugi ga vide kao kaznu i to je jednostavno tako. Vikend čekaju već od ponedjeljka i već od ponedjeljka proklinju sudbu, hudu i silnu nevolju u koju su upali i tako nekih 40 godina. Ali ako se tako gleda, onda će svaki dan biti baš onako težak, neki kažu pakao. Međutim, ako se gleda na novi dan kao na novu priliku i priliku da nešto uradimo, da nešto bolje uradimo nego juče, onda je to sjajno, onda je to recimo neki izazov koji čovjek postavlja sam pred sebe i onda može biti zanimljivo. Ali opet kažem, od najboljeg posla na svijetu napravit ćete traumu ako krenemo sa negativnim stavom. Prema tome, nema mjesta negativi, samo pozitiva, dobra muzika, fino druženje uz jutarnju kafu ili šta već preferirate. To je jednostavno, nema cijenu i to je po meni onako nekako najljepši dio dana kada se probudite. Par dana sam proveo onako u prirodi i pomislio sam kako je lijepa ova zemlja, ljudi moji, pa to je nevjerovatno. Idete kroz šumu pa se popnete na neki brežuljak ili na neko brdo odakle imate lijep pogled, pa još vedro nebo i ono što je najbitnije od svega, čist vazduh. Dakle, nema cijenu definitivno. Pa onda naiđete na lijepu rijeku, pa dođete do nekog jezera gdje ljudi koriste svaki trenutak da se osvježe u nekim ljetnim mjesecima i bezbroj takvih mjesta ima onako skrivenih. Pri tome se trudimo da obilazimo i druge zemlje i dobro, treba ok, upoznavati i druge kulture, ali opet kažem, ako je čisto zbog odmora i čisto zbog opuštanja, ima toliko divnih mjesta da je to zaista nevjerovatno i treba to istraživati. Treba to istraživati. Što kažu ljudi, nije velika zemlja, ali nudi dosta toga. Nego da vidimo mi kakvo je stanje jutros. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara. Trenutno vjetra nema, dakle tiho, mirno jutro. U Sarajevu je temperatura 13, u Prijedoru 14, u Tuzli i Zenici 16, u Doboju 17, u Bijeljini 19, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima nešto više oblaka u centralnim područjima i u Podrinju, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 25 i 31, u Hercegovini do 35 stepeni. Dakle, još to ništa nije strašno, ali na kraju krajeva treba uzeti u obzir da je danas 13. jul i sve će biti jasno. Dakle, samo prema kalendaru. A kalendar je takav da jednostavno guta dane, idu dani, to je nevjerovatno kakvom brzinom, evo već 13. dan ovog mjeseca trošimo, a kao da smo ga juče počeli. Ajde sad da vidimo malo kakav je taj 13. dan bio kroz istoriju. Pa kaže ovako. 1837. godine kraljica Viktorija I, inače veliko zlo, preselila se u Buckinghamsku palatu u Londonu kao prvi britanski monarh koji će živjeti u toj palati. Da, u njeno vrijeme baš je onako bilo i osvajačkih tih pohoda i porobljavanja drugih nacija i slično. Da, 1878. godine završen Berlinski kongres na kojem su evropske sile, Njemačka, Austro-Ugarska, Rusija, Engleska i Francuska, uspostavile novi odnos snaga na jugoistoku Europe, revidiran sa Stefanski mirovni ugovor zaključen između Rusije i Turske 3. marta, kojim je onako i Srbija i Crna Gora su bile onako oštećene. Međutim, na Berlinskim kongresom Srbija, recimo i Crna Gora, stekle međunarodno priznanje, znatno proširile teritorije,
Austro-Ugarska dobila pravo da okupira Bosnu i Hercegovinu. Dakle, dogovorili su se, aj dobro, mi ćemo ovo, a ti okupiraj eto Bosnu i Hercegovinu i nikakav problem nije. I nije čudo što je Gavrilo uradio ono što je uradio. A 1919. godine britanski vazdušni brod dirižabl R-34 sletio u Norfolk i time završio prvi let preko Atlantika od Britanije do Sjedinjenih Država i nazad. Putovanje je trajalo 182 sata efektivnog leta. A 1930. godine u glavnom gradu Urugvaja, Montevideo, počelo je prvo svjetsko fudbalsko prvenstvo na kojem je učestvovalo 13 timova, među kojima i jugoslovenski. 1943. pobjedom sovjetske vojske okončana je ključna faza Kurske bitke u Drugom svjetskom ratu, najveće tenkovske bitke u istoriji, u kojoj je učestvovalo oko 6000 tenkova. Njemci su izgubili 2900 tenkova, a poginulo i ranjeno najmanje 230.000 vojnika. 1943. sovjetske trupe počele u Drugom svjetskom ratu ofanzivu na Pribaltik, oslobodile Vilnius i u Litvaniji. Ovi im nikad to nisu oprostili. 1975. iz Cape Canaveral u Floridi lansiran američki svemirski brod Apollo, koji je učestvovao u prvoj sovjetsko-američkoj misiji u svemiru, a 1977. zbog nestanka struje New York je bio u potpunom mraku, poslije čega je policija uhapsila 3000 pljačkaša. Dakle, ljudi su iskoristili priliku i to maksimalno. 1985. godine na stadionima u Londonu i Filadelfiji istovremeno su održani humanitarni koncerti Live Aid, koje je organizovao Bob Geldof za pomoć gladnima u Africi. Prikupljeno je 60 miliona dolara, a TV prenos koncerata pratilo je oko milijardu i pol gledalaca širom svijeta. Naravno, prikupljeno bi bilo i mnogo više da on nije putovao Concordom iz jednog grada u drugi nekoliko puta u toku trajanja koncerta, a svaki let je koštao, možete zamisliti koliko. 1985. sovjetski atletičar Sergej Bubka postigao novi svjetski rekord u skoku s motkom, koja je u Parizu prvi put preskočio 6 metara. Tada i prvi je čovjek koji je letio preko 6 metara. I da vidimo ovako, 2020. godina, područje Đerdapa na Dunavu opisano je kao upisano je na svjetsku listu geoparkova kao prvi geopark na ovom području. Eto, to je onako prilično interesantno. 6 časova i 9 minuta. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:24. Da, kažu ljudi, pusti se nekoliko tankera kroz Ormuski Moreuz, pada cijena nafte, pa onda se zatvori Ormuski Moreuz, pa onda cijena raste i tako dalje. Kako je fino tako manipulisati cijenama nafte, i to je čudo jedno kako se to odražava. Kod nas naravno poskupljuje sve trenutno, nema čekanja, nema trošenja starih jeftinih zaliha i slično, i hvala im na tome. Donald Trump, kažu, može da priča šta god hoće o svojim čudesnim oružjima, teško je njihova imena i ponoviti, o trijumfu nad Venezuelom, otmici njihovog predsjednika, legalno izabranog, o blistavoj pobjedi nad Iranom koju navodno je postigao za samo nekoliko dana. Ne, veoma je čudno što on sve izgovorio o Iranu. Čitav niz nekih, pa možemo reći najblaže, kontradiktornih izjava koje su vjerovatno namijenjene njegovoj publici kod kuće, i to nas navodi naravno da posumnjamo u njegovo mentalno i psihičko zdravlje, jer čovjek se nenormalno ponaša, on daje nenormalne izjave, on kaže uništit ću vašu kulturu, uništit ću vas, uništit ću cijelu zemlju. Izražava se kao da je lik u nekom stripu ili nekom filmu B produkcije Hollywooda. Činjenice su sljedeće. Poslije rata dugog skoro 40 dana, Iran kontroliše Ormuski Moreuz. Kako na svom blogu primjećuje jedan pisac iz Šri Lanke, Iranci okružuju Ormuski Moreuz i nastavljaju da pucaju na svaki brod koji odstupi od određene rute, i oni su rekli, može, ali samo u dogovoru s nama, onaj ko prolazi na svoju odgovornost, taj će završiti onako kako treba da završi. E sad, Amerika može da pomjera ta imaginarna tržišta.

pomorsko praćenje Kler. 40 brodova je prešlo pomorskim putem u odnosu na 24 prethodnog dana i 39 u subotu. Ovo se, kako piše ovaj poznati mislilac, naziva skokom mrtve mačke. Ako mrtvu mačku bacite sa 50. sprata zgrade, ona će odskočiti kada udari o trotoar, ali to ne znači da je živa. To je i dalje mrtva mačka. Ili čuveni papagaj iz skeča Monty Pythona, gdje prodavac tvrdi da je papagaj živ, ali kupac vidi da je uginuo. Skok mrtve mačke možemo prepoznati u memorandumu o razumijevanju potpisanom između Sjedinjenih Država i Irana. A ako memorandum o razumijevanju shvatite kako treba, nastavlja ovaj autor, to bi bio tupi udarac američke imperije o zemlju Ormuz, koji sada kontroliše Iran. Tržišta su međutim pomislila da je mačka živa i, kaže, odmah su snizila cijene, ali je došlo samo do kratkotrajnog skoka ponude. Amerika je onda ponovo bacila mačku, možda će odskočiti još nekoliko puta, ali jasno je da je ona mrtva. Amerikanci mogu da manipulišu tržištima, ali više ne kontrolišu protok nafte kroz Ormuz. Mogu i da manipulišu zapadnim medijima, ali fizička stvarnost ima posljednju riječ. To je pantomima, piše Samara Dživa, u kojoj Trump izgovara neke gluposti, mediji ih onda prenose, a tržišta reaguju kao da se nešto dogodilo. Ipak glavni glumac u toj igri bez pantalona, kaže autor iz Šri Lanke, imperija je gola, papaga je mrtav, a mačka se bliži svom posljednjem skoku. Kaže, sve u svemu oni koriste medije i tržišta da manipulišu cijenama, da povećavaju potražnju, mada je ponuda i dalje u padu. Uz to, Amerikanci imaju rupu od 4 mjeseca koju treba da začepe i mnogo godina rekonstrukcije koju treba obaviti. Zapadni ekonomisti, se piše ovaj autor, samo ulizice na dvoru, ako ih ljudi, ludi kralj kaže skoči, oni samo pitaju koliko visoko. Zapadna imperija pokušava da vlada dekretom nad robom sirovom naftom koje ima sve manje. Da bi prikrile svoj nedostatak odjeće, Sjedinjene Države pumpaju naftni mulj iz svojih skladišta naftnih rezervi koja su blizu operativnih minimuma. Umjesto da se ponašaju racionalno, oni povećavaju potražnju kako bi stekli političke poene. Moreuz je otvoren, pobjeđujemo, sve je u redu, viče Trump. Ovo iznenađujuće dobro funkcioniše, sve dok, što neće biti iznenađujuće, jednom ne prestane. Dakle, čak je i Moreuz potpuno otvoren. I da je otvoren, trajalo bi mjesecima da se kriza snabdijevanja riješi. Današnje cijene ne odražavaju ništa osim Trumpovog narcizma, kaže Samara Dživa. Inače, zapadna tržišta se ponašaju kao da je problem riješen, a nije. I kao da je riješen odmah, a to svakako nije. Kako tvrdi ovaj pisac, previše su nadraženi sopstvenom potražnjom. Trump kaže, ja sam kralj svijeta, i tako nekako održava zapadna tržišta iznad nivoa mora. Ali, kaže, to je plovidba na Titaniku sa ledenim brijegom u pozadini. Iran je u sasvim drugačijoj poziciji. On samo treba da čeka. Američke baze u Perzijskom zalivu su uništene, Amerika još neko vrijeme može da se šunja oko Indijskog okeana, ali koliko dugo i po koju cijenu. Kako zaključuje Samara Dživa, Iran je već dobio rat za Ormuz, ali u Sjedinjenim Državama to ne shvataju. Sad, da li je rat u Perzijskom zalivu okončan? Sjedinjene Države su se, tvrde brazilski geopolitičar Pepe Escobar, odavno pretvorile u imperiju stalnih ratova, prepada i pljačke, u pravu imperiju haosa. Rat protiv Irana već sada možemo svrstati u dugi niz sukoba koji su započele Sjedinjene Države, piše italijanski politikolog i publicista Alex Marsaglia za sajt Antidiplomatico, ali bez mogućnosti da ga okončaju. To je uostalom element kontinuiteta koji karakteriše američki imperializam. Već preko pola vijeka, kaže on, poput Vijetnama, Prvog zalivskog rata, Somalije, bivše Jugoslavije, Afganistana, Drugog zalivskog rata, Libije, Sirije i tako dalje, sve do rata u Ukrajini koji traje sve do danas. Sve to spada u istu logiku, logiku permanentnog rata, destabilizacije, promocije, haosa. To je ostalo isti element na kojem se i do sada zastavljaju.

6:43, još jednom dobro jutro. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, vjetra nema, tiho je. A u Sarajevu je temperatura 13 stepeni, u Prijedoru 14, u Tuzli i Zenici 16, u Doboju 17, u Bijeljini 19, u Mostaru, Neumu i Trebinju 21 stepen. Danas će, kažu meteorolozi, biti sunčano uz malu domirenu oblačnost, u jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim područjima i u Podrinju, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude od 25 do 31, u Hercegovini do 35 stepeni. E sad da vidimo kakva je situacija na putevima, na graničnim prelazima, pa ćemo da vidimo da nema tu nekih vanrednih dešavanja. Jutros uglavnom sve bez zastoja, dobri vremenski uslovi, izuzetak su naravno dionice gdje se tokom dana izvode radovi. Nastavlja se izgradnja pod dionice autoputa A1 Nemila Vranduk, zatvorena pod dionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralu, a izvode se radovi na sanaciji kolovoza, zatvorena dionica autoputa A1 Lašva Kakanj, dužina 6 km, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 dionica Sarajevo Zapad Lepenica, aktuelni su radovi, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku, magistralni putevi Bijeljina Tuzla, Dobropolje Miljevina, Jablanica Blidinje, dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone, a da vidimo dalje, zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija Sumbulovac preko Romanije, uspon iz pravca pod Romanije, saobraća se usporeno uz povremeno kraće obustave. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz zemlje, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. E pa, srećan vam put! Ako ste pošli na put poslovno, iz čistog zadovoljstva, neka protekne onako kako treba, i to je da bezbjedno stignete na odredište. 6:45, još jednom dobro jutro, dobrodošli, uz napomenu da ćete vrlo brzo čuti naše prve jutarnje vijesti.

0: bazeni, ležaljke i suncobrani.
1: Što na umu, to u centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme za prve današnje vijesti. Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, na čijem su dnevnom redu prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu Bosne i Hercegovine, zakazano je za srijedu 15. jula. Oba zakona su ključna za napredak na putu BiH ka Evropskoj uniji. Najmanje 5 osoba je poginulo u izraelskim napadima u pojasu Gaze. U napadu na američke položaje u Kuvajtu uništeno je više sistema HIMARS, tako tvrdi revolucionarna garda. Više američkih projektila palo je na par stotina metara od nuklearne elektrane Bušer. Oružane snage izvele su nekoliko udara na ostrvo Kešm u Ormuskom Moreuzu. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države i Iran postigli sporazum u subotu, ali da ga je Teheran prekršio svega sat vremena kasnije kada je dronom napao jedan brod. Trump je izjavio i da je Ormuski Moreuz otvoren za komercijalni pomorski saobraćaj, uprkos nastavku međusobnih napada između Sjedinjenih Država i Irana. Korpus Islamske revolucionarne garde Irana je ranije izdao saopštenje da nijedan strani brod ne može da prođe kroz Ormuz, a da se prethodno ne prijavi iranskim vlastima. Iranska uprava za prolaz iz Perzijskog zaliva je također proglasila Moreuz zatvorenim, optužujući za to ilegalne pokrete oružanih snaga Sjedinjenih Država u regionu. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim Nacijama Mike Waltz izjavio je da sve opcije ostaju na stolu kada je riječ o Iranu, optuživši Teheran da ne poštuje preliminarni sporazum postignut u junu, nakon što je američka vojska treći put za manje od nedjelju dana izvela napade na iranske ciljeve. Broj poginulih u jučerašnjim napadima ukrajinskih dronova na Energodar porastao je na 4. Nekoliko zemalja NATO-a odbija da finansira vojnu pomoć Ukrajini, ovo izjavio predsjednik Slovačke Peter Pellegrini komentarišući rezultate samita alijanse koji je održan u Ankari. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je predložio smjenu premijerke te zemlje Julije Svidlenko. Direktor kompanije Naftogas i Ukrnafte Serhij Korecki, ukrajinski ministar energetike Denis Šmihalj, ministar odbrane Mihajlo Fedorov i gradonačelnik Harkova Ihor Terehov nalaze se u opticaju za mjesto premijera Ukrajine. Francuska policija je otkrila ratno oružje i municiju sumnjivom parkiranom vozilu u predgrađu Pariza Sarselu, gdje živi velika jevrejska zajednica. Zbog ovoga je odatle evakuisano 300 građana. Nacionalno antiterorističko tužilaštvo je najavilo pokretanje istrage. Glavna direkcija za unutrašnju bezbjednost utvrdila je da je vozilo trebalo da bude korišćeno u napadu na jevrejsku zajednicu u tom gradu. U ogromnom požaru koji je zahvatio pub u Bangkoku rano jutros po lokalnom vremenu poginulo je najmanje 27 ljudi. Prema riječima tajlandskog premijera uzrok požara još nije poznat. Vatrogascima je bilo potrebno oko pola sata da ga stave pod kontrolu. Broj poginulih u dva snažna zemljotresa koja su 24. juna pogodila Venezuelu porastao je na 4490, saopštio je predsjednik Narodne skupštine Venezuele Jorge Rodriguez. Prema podacima vlasti, u zemljotresima je oštećeno 856 objekata, od kojih 190 je potpuno srušeno, dok su do sada zabilježena 1202 naknadna potresa.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i

0: sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
6: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
7: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo sir Gouda narezani 150 grama Appetito 2,49, kafa specijal 500 grama Brand Cafe 11,95, lisato tjesto 500 grama Appetito 2,49, sladoled Bourbon Vanilla Delicato 900 ml 6,50, peškir 50 puta 90 cm 2,5 marke. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Pakit Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

7 časova i 22 minuta i još jednom dobro jutro. Kad uzmete u obzir Kinu, Indiju, to je 3 milijarde ljudi. Ili jednostavno rečeno, sami su sebi dovoljni, niko drugim nije potreban. Jer zamislite, u Kini da nešto proizvedete i da plasirate samo na domaće tržište, vi ste nenormalno uspješni. Tako da kada se gleda na Kinu, ona je jednostavno takva da napreduje takvom brzinom da je to zaista nevjerovatno, i to u nekim oblastima za koje nikada ne bi pomislili da će biti tako napredne i da će jednostavno tako brzo napredovati, da polako ugrožavaju i evropsku ekonomiju. Čak i neke zemlje koje su, recimo, u proizvodnji automobila bile neprikosnovene u Evropi. Tako, recimo, Volkswagen, Mercedes, BMW i Porsche u drugom kvartalu, kažu, zabilježili jako veliki pad prodaje u Kini, najvećem svjetskom tržištu automobila, dok, recimo, slaba potražnja i domaća konkurencija dodatno pritiskaju sektor. Inače, podaci kompanija pokazuju da je prodaja ovih njemačkih proizvođača od aprila do juna pala između 30 i 41% u odnosu na isti period prošle godine. Dakle, to su nenormalne cifre. U prvoj polovini godine svi su prijavili pad veći od 20% na kineskom tržištu, što je umanjilo ukupnu profitabilnost, u pojedinim slučajevima neutralisalo rast iz drugih regiona. Inače, jedan od analitičara autoindustrije ocijenio je da su ovo neki od najoštrijih kvartalnih padova koje su njemački proizvođači zabilježili u Kini. Volkswagen grupa, primjera radi, u tom periodu isporučila 424.300 vozila i to je, kažu, pad od 36,6%. Taj rezultat spustio je njenu globalnu prodaju za 8,6% uprkos rastu isporuka u Evropi i Americi. Kompanija sa sjedištem u Wolfsburgu najavila je da će nakon posljednjeg pada prodaje prepoloviti dio svoje modelske ponude. Istovremeno, Porsche tržišne prilike u Kini opisao kao izazovne, dok je Mercedes saopštio da se Kina suočava sa značajno slabijim ukupnim tržištem i makroekonomskim okruženjem. Na pad prodaje, kažu, uticali su dugotrajna kriza u kineskom sektoru nekretnina, usporavanje ekonomije, slabije raspoloženje potrošača, zbog čega kupci sve češće odustaju od većih troškova. Naravno, to su samo izgovori, a suština je u tome da kineska autoindustrija bukvalno bilježi takav rast da je to nevjerovatno, i toliko su ljudi neke stvari doveli u red da je prosto ostatak svijeta ostao zapanjen njihovim napretkom, pogotovo kada su u pitanju proizvodnja električnih automobila i slično. Tu su maltene preuzeli primat. Ali, kažu, njemački proizvođač automobila Volkswagen razmatra smanjenje broja radnih mjesta za 100.000 širom svijeta, jer prodaja nastavlja da opada. Prema podacima, isporuke vozila svih njegovih brendova pale su za gotovo 9% između aprila i juna u poređenju sa prošlom godinom, i najveći evropski proizvođač automobila nalazi se pod finansijskim pritiskom zbog konkurencije sa tržišta električnih automobila u Kini i američkih tarifa. Dok ih s Volkswagena kažu da se očekuje da će otpustiti najmanje 50.000 radnika u Njemačkoj do 2030. godine, izvještaji kažu da je broj radnih mjesta koje će kompanija ukinuti već pomenutih 100.000 širom svijeta. Tako da izvršni direktor kompanije izjavio je u aprilu da Volkswagen ne može da se takmiči sa kineskom konkurencijom svojim nedovoljno iskorištenim pogonima,

0: Prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Da, i vremensku prognozu ćemo početi pregledom trenutnog stanja. Dakle, Banja Luka, 17 stepeni, jeste, to je zadnji podatak. Vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Prijedoru je 16, u Doboju, Tuzli i Zenici 17, u Bijeljini 20, u Trebinju 21, u Neumu 23, a u Mostaru 24 stepena. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, Peking prednjači sa 33 stepena, u Tokiju je 29, u Atini 27, u Rimu 25, u Madridu i Parizu 24, u Njujorku 23, u Beču 21, u Torontu i Sidneju 20, u Moskvi, Štokholmu i Londonu 16 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima više oblaka u centralnim područjima i u Podrinju, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 25 i 31, u Hercegovini do 35 stepeni. Vrijeme sutra, utorak, 14. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 15 do 21, u Hercegovini do 25, a najviša dnevna od 27 do 33, u Hercegovini oko 37 stepeni. Srijeda, 15. jul, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima i tokom dana su mogući lokalni pljuskovi, jutarnja temperatura od 16 do 22, u Hercegovini do 26, a najviša dnevna od 28 do 34, u Hercegovini oko 38 stepeni. I tu je vremenska prognoza za četvrtak, 16. jul, bit će sunčano uz umjerenu oblačnost, tokom dana su mogući pljuskovi, jutarnja temperatura od 17 do 23, u Hercegovini oko 27, a najviša dnevna od 28 do 33, u Hercegovini oko 38 stepeni.
3: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
0: Iz Kort kataloga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95, majoneza Tomiko 500 grama 2,85, pivo Paulaner pola litra 1,95, dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla. Vrućine su stigle, a osvježenje nikad bliže.
1: U Agromehanici Ivernu potražite Intex bazene za dvorište, opremu za bazene, tušeke, šlaufe i sve za ljetno uživanje na vodi.
0: Bilo da tražite mali bazen za djecu ili veći bazen za cijelu porodicu, izbor vas čeka u najbližoj poslovnici.
1: Uz akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata, posjetite Agromehanika Iverno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
0: Agromehanika Iverno. Ljeto počinje kod kuće.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
0: Postani šampion EvrlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evrlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu, e-bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evrlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim artiklima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

0: cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uz miran i osvježavajući san. Isprobaj Neo jastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Više, bolje, povoljnije. Fis Plus sedmica. Od 1. do 7.7. akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo trampoline s ljestvama 209 km, vrtna garnitura ambijenta 283,90, bojler gorenje 245,90, servis za ručavanje 45,90. Fis Plus sedmica. Samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: I evo nas u novom pregledu vijesti. Kancelariju visokog predstavnika treba zatvoriti što je prije moguće, a funkciju visokog predstavnika ukinuti bez ikakvih preduslova. Opštim okvirnim, to jest Dejtonskim mirovnim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu iz 1995. godine, nije predviđena funkcija vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH. Takozvani vršilac dužnosti visokog predstavnika ne raspolaže nikakvim ovlašćenjima u smislu Dejtonskog sporazuma. Takva ovlašćenja može imati isključivo legitimni visoki predstavnik čiju kandidaturu je odobrio Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Pokušaj zapadnih predstavnika u Upravnom odboru Savjeta za sprovođenje mirovnog sporazuma da gospodina Luisa Krišoka predstave kao privremenog visokog predstavnika nemaju nikakvo pravno utemeljenje, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, povodom imenovanja Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH. Najmanje 5 osoba poginulo je u izraelskim napadima u pojasu Gaze. U napadu na američke položaje u Kuvajtu uništeno je više sistema HIMARS, tvrdi revolucionarna garda. Više američkih projektila palo je na par stotina metara od nuklearne elektrane Bušer. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Američke Države i Iran postigli sporazum u subotu, ali da ga je Teheran prekršio svega sat vremena kasnije kada je dronom napao jedan brod. Trump je izjavio i da je Ormuski Moreuz otvoren za komercijalni pomorski saobraćaj uprkos nastavku međusobnih napada između Sjedinjenih Država i Irana. Korpus Islamske revolucionarne garde Irana je ranije izdao saopštenje da nijedan strani brod ne može da prođe kroz Ormuz, a da se prethodno ne prijavi iranskim vlastima. Iranska uprava za prolaz iz Perzijskog zaliva je također proglasila Moreuz zatvorenim, optužujući za to ilegalne pokrete oružanih snaga Sjedinjenih Država u regionu. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz izjavio je da sve opcije ostaju na stolu kada je riječ o Iranu, optuživši Teheran da ne poštuje preliminarni sporazum postignut u junu, a nakon što je američka vojska treći put za manje od nedjelju dana izvela napade na iranske ciljeve. Broj poginulih u jučerašnjim napadima ukrajinskih dronova na Energodar porastao je na 4. Nekoliko zemalja NATO-a odbija da finansira vojnu pomoć Ukrajini, izjavio je predsjednik Slovačke Peter Pellegrini komentarišući rezultate samita alijanse održanog u Ankari. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je predložio smjenu premijerke te zemlje Julije Sviridenko. Direktor kompanije Naftogasa i Ukrnafte Serhij Korecki, ukrajinski ministar energetike Denis Šmihalj, ministar odbrane Mihajlo Fedorov i gradonačelnik Harkova Igor Terehov nalaze se u opticaju za mjesto premijera Ukrajine. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marco Rubio postao je prema pisanju lista New York Times na osnovu više od 10 sagovornika iz Washingtona i Caracasa ključna figura u upravljanju Venezuelom nakon otmice predsjednika Nicolasa Madura sa značajnim uticajem na financije, energetiku i političke odluke te zemlje. Za 6 mjeseci nakon što su američke snage izvele operacije otmice Madura, Rubio je postao de facto najuticajniji američki zvaničnik u toj zemlji u mjeri koja se, prema ocjeni lista, nije vidjela od vremena kada je Paul Bremer 2003. godine upravljao okupiranim Irakom. U Europi je tokom novog toplotnog talasa zabilježen nagli porast broja žrtava, utapanja i požara, dok su ekstremno visoke temperature dovele do više hiljada smrtnih slučajeva povezanih sa vrućinama, zatvaranja turističkih znamenitosti u Francuskoj i velikih šumskih požara u Španiji. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od 1300 ljudi umrlo je širom Europe od početka ljeta uslijed ekstremnih vrućina, dok je broj slučajeva utapanja povećan u više država. Gotovo 100 ljudi utopilo se u Njemačkoj tokom juna, što je najveći mjesečni broj žrtava utapanja u toj zemlji u više od 2 decenije, saopštio je Njemački savez spasilaca.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: A srpske odbojkašice savladale su selekciju Holandije rezultatom 3-0 u poslednjem meču poslednje nedelje Lige nacija. Na kraju Lige nacija ženska odbojkaška reprezentacija Srbije došla je do skora od 5 pobjeda i 7 poraza i tako zauzela tek 11. mjesto. Naredno takmičenje je Evropsko prvenstvo koje startuje 21. avgusta, a protivnici su Austrija, Češka, Grčka, Bugarska i Ukrajina. Košarkaška reprezentacija Srbije do 20 godina upisala je i drugu pobjedu na Evropskom prvenstvu u isto toliko mečeva. Srbija je u areni Stožice u Ljubljani savladala Litvaniju sa ubjedljivih 79-57. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha. Trenutno je umjereno zagađen vazduh u Prijedoru sa indeksom 52 i u Zenici sa 65. U ostalim gradovima je dobar. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Zenici 17, u Prijedoru 18, u Tuzli 19, u Doboju 20, u Bijeljini 22, u Neumu i Trebinju 23, u Mostaru 24 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u jutarnjim satima više oblačnosti u centralnim područjima i u Podrinju, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 25 i 31, u Hercegovini oko 35 stepeni.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz RDK.
4: Dobro jutro, ljudići. Pa jesmo li spremni za novi početak? Ponedjeljak je 13. julski dan, umalo ne rekoh 18. Vrijeme mi malo žuri. Mi smo odlični, mudri, Dragan i Irena tu do 15 časova, raspoloženi, ali baš raspoloženi, kao da sutra počinju godišnji odmori. Nadam se da ste dobro i da ste spremni, pa vidjet ćemo šta će biti. Još jednom dobro jutro i dobro mi došli.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na pola radnog vremena za dopunski rad u ranim jutarnjim i večernjim časovima. Mjesto rada Centar, Krug Čajeveca i Budžak. Za više informacija pozovite 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 33.

Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo Pavlaka krem domaća 25% mliječne masti, 850 grama moja kravica 5,50, namaz kakao krem 400 grama nuti 3,99, deterđent za veš Đurđevak 2,7 kg tag 5,49, pita kropiruša 800 grama apetito 4,99, Vivax Home frižider 465 maraka. Fortuna marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Iz kor kataloga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju 150 grama 1,50. Začince, Nestle, kilogram 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
4: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Ajde, spojimo stolove.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki. Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u Pistun odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perilice za veš i perilice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.

0: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95. Marvel Head Drone 12,95. Figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto počinje u Centrumu! Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivi stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor. Vožda Karađorđa BB. Preko puta Fonda PIO. 052-492-333. Prijedor.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Najveći

0: 4. Volkswagen. Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Samo uz EONSAT gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EONSAT paketi 7 mjeseci po 1 km mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: I evo nas u novom pregledu vijesti. Kancelariju visokog predstavnika treba zatvoriti što je prije moguće, funkciju visokog predstavnika ukinuti bez ikakvih preduslova. Opštim okvirnim, to jest Dejtonskim mirovnim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu iz 1995. godine nije predviđena funkcija vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Takozvani vršilac dužnosti visokog predstavnika ne raspolaže nikakvim ovlašćenjima u smislu Dejtonskog sporazuma. Takva ovlašćenja može imati isključivo legitimni visoki predstavnik čiju kandidaturu je odobrio Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Pokušaj zapadnih predstavnika u Upravnom odboru Savjeta za sprovođenje mirovnog sporazuma da gospodina Luisa Krišoka predstave kao privremenog visokog predstavnika nemaju nikakvo pravno utemeljenje, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova, a povodom imenovanja Luisa Krišoka za vršioca dužnosti visokog predstavnika u BiH. Iranska revolucionarna garda saopštila je da su udarima na Oman uništeni vazdušni radar dugog dometa kao i radar za detekciju plovila. Islamska revolucionarna garda ponavlja da je jedan jedini način da se otvori Ormuski moreus za brodski saobraćaj okončanje intervencija agresivne američke vojske na tom strateškom plovnom putu i poštovanje suvereniteta zemalja nad sopstvenim priobalnim vodama. Američke snage završile su još jedan talas udara na Iran, pogodivši desetine ciljeva na više lokacija preciznom municijom, ovo je saopštila Centralna komanda vojske Sjedinjenih Država. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio je da izveo uspješne napade na skladišta goriva i municije u jordanskoj vazduhoplovnoj bazi Prince Hassan, kao i na američke ciljeve u Bahreinu i Kuvajtu. Više od 350 ukrajinskih dronova napalo je Moskovsku oblast, 3 osobe su poginule, još 3 su ranjene. Ruske oružane snage su sinoć pokrenule napade na ukrajinsku lučku infrastrukturu u Černomorsku. 6 osoba je povrijeđeno u ruskom napadu na Zaporožje. Federalna služba bezbjednosti spriječila je pokušaj ukrajinskih obavještajnih agencija koje su djelovale uz direktnu pomoć svojih zapadnih posrednika da izvrše niz sabotažnih i terorističkih napada na vojnim aerodromima u Amurskoj i Čeljabinskoj oblasti. Koalicije voljnih sastaće se u Parizu gdje će pokušati da postignu dogovor kako bi se za Ukrajinu obezbijedilo više sredstava protiv vazdušne odbrane, to su prenijeli francuski mediji. Sve veći skandal u Albaniji sa rizortom Trumpove porodice. Albansko tužilaštvo za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala istražuje preduzetnika Artura Šehua zbog sumnje za pranje novca stečenog trgovinom drogom i falsifikovanje vlasničke dokumentacije za zemljište na albanskoj obali koje je prodato za izgradnju ruskog, odnosno luksuznog resorta iza kojeg stoji firma povezana sa Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa. Veliki požar koji je izbio u poznatoj šumi kod gradića Fontainebleau u Francuskoj opustošio je 800 hektara zemljišta koje je uglavnom pod šumom i 15 kuća koje su se nalazile u blizini vatrene stihije moralo je da bude evakuisano. Požar još nije lokalizovan. Vatrogasci računaju na pad temperature.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Utakmice tekućeg svjetskog prvenstva gledalo je uživo više navijača nego na prethodna dva mundijala zajedno. Ovo je saopštila Svjetska fudbalska federacija. Kako je saopštila FIFA, do sad je na tribinama stadiona u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi bilo 6.527.410 navijača. Do kraja svjetskog prvenstva ostale su još 4 utakmice, polufinala Španija, Francuska i Engleska, Argentina, kao i final i meč za treće mjesto. A stiglo se do same završnice mundijala u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Dobili smo polufinaliste. Ono što je zanimljivo jeste da je ovo prvi put u istoriji svjetskih prvenstava da su se četiri najbolje rangirane reprezentacije FIFA našle u polufinalu. To su naravno Argentina, Španija, Francuska, Engleska. Nikada ranije se nije dogodilo da upravo četiri najbolje rangirane zauzmu sva četiri mjesta u polufinalu svjetskog prvenstva. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Zenici sa indeksom 65, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 17, u Zenici 20, u Prijedoru 21, u Tuzli 22, u Bijeljini Doboju 23, a u Mostaru, Neumu i Trebinju 26 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domirenu oblačnost u prijepodnevnim satima, nešto više oblačnosti u centralnim područjima i u Podrinju. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini oko 35 stepeni.
0: Morning everyone! Jutro uz

0: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. augusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na

0: Ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u centrumu.
2: Iz Kortka Tavga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95, majoneza Tomiko 500 grama 2,85, pivo Paulaner pola litra 1,95, dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.

0: Supernova.
1: E volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
2: Al dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
5: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
7: Najveći

9:15, obećala sam vam priču o hrani, a još gledam ovu vašu savršenu razglednicu, toliko toga proizvodite sami i vidi se da je to ono domaće. Rekoh da nam se neko javio, Mirela čini mi se, sa Bilogore, i poslala toliko sjajnih fotografija. Mirela, mene samo zanima sad, za sve ovo što ste proizveli, kakva hemija je korišćena i da li je korišćena? Vidim, bar djeluje da je priroda netaknuta i divna. Znam da je puno truda i rada trebalo. E sad, svako ko ima doticaj sa zemljom, makar ga ili dva cvjetića, znate da nekad samo bespomoćno možete gledati u nebo. Da li smo mi krivi za zagrijavanje i toplotne talase ili je to nešto prirodno i normalno, druga je priča. Uglavnom, ekonomski eksperti upozorili da bi ovogodišnji super El Niño, globalni atmosfersko-okeanski fenomen, mogao da izazove ozbiljan šok za globalne cijene hrane, a koji bi mogao da potraje do 2028. Pominjali smo taj super El Niño najavljen za ovu godinu, kažu da ćemo pune efekte osjetiti tek naredne. Kao da nam je malo šokova, rat u Iranu podiže svjetske cijene hrane na najviši nivo u posljednje 3 godine. Ekonomisti upozoravaju sad da lanci snabdjevanja istovremeno trpe 2 šoka, podstaknuta ekstremnim vremenskim prilikama sa globalnim zagrijavanjem. Dakle, ovaj El Niño koji kače 26. i 27. godinu, nastaje kad promjene u obrascima vjetra omoguće širenje tople vode preko dijelova Pacifika, ima istorijski potencijal da razvije ozbiljan klimatski događaj koji će podsticati toplotne talase, poplave i olujno vrijeme. I ne znaš šta je od toga gore za bilo koju poljoprivrednu kulturu. Kažu 63% šanse da temperature površine mora kasnije ove godine premaše onaj skok od 2 stepena Celzijusa iznad normale. Na prvu zvuči malo, ali globalno to je strašno. I to eto u vremenu kad domaćinstva širom svijeta već osjećaju pritisak zbog rastućih troškova života, stručnjaci kažu da bi ekstremni El Niño, neformalno opisan kao super, Godzilla ili slično, mogao dodatno da pojača taj pritisak. Kažu, novi inflacioni šok uznemirit će centralne banke, povećati zabrinutost da bi kamatne stope mogle da ostanu na visokom nivou. I oni nas tako upozoravaju kao da nešto možemo da uradimo. U svakom slučaju, srećan onaj ko sam sebi može da proizvede bar onu osnovnu hranu, svi ostali ima nekako da se snađu. Asmir nam se javio iz St. Louisa, veliki pozdrav ide vama. Poruka iz Vitine o tim lošim mislima koje nas znaju progoditi. Kaže, moji trebaju 17. iz Njemačke da dođu i naravno da brinem, ali kažem, nek je sve u Božijim rukama. Djeca stalno voze kamione, a zato mislim pozitivno i pokušavam ono ružno da gurnem od sebe. A svašta sam proživjela i doživjela, samo kažem, ne daj Bože gore i ajmo dan po dan. Čovjek mora sam sebi da popravlja raspoloženje i tjera od sebe loše misli. To je to, Ina moja. Dada sa nama, koliko god puta došla, ova rijeka me uvijek iznova ostavi bez daha. Njena bistra, čista i pitka voda podsjeća me koliko priroda može biti savršena. Rijeka Krušnica kod Bosanske Krupe ide u razglednicu, stvarno izgleda bajkovito. E sad, da li ćemo je znati sačuvati, posebna je priča. I ajmo još do Rakelića, di sa nama, kaže, život je veliki skok, birajte osobe sa kojima ćete letjeti, a ne padati. U redu je nekad, Dijana, i padati. Više nego u redu, važno je samo da imaš onu ruku koja te drži ili da budeš ta ruka.

ali i počeli da se družimo. Klimatske promjene, El Niño i čuda. Ne znam kako podnosite, znate da se neki od nas ne žalimo na vrućinu, da nam je idealna i teško, teško je malo razumjeti da drugi ljudi zaista ne mogu da izdrže, da je klima uređaj danas postao neki sastavni dio našeg života. Razumijem svu štetu koju visoke temperature bez onih normalnih padavina mogu da nanesu usjevima, mogu da nanesu voću ili životinjicama koje imate. Sad za čovjeka mi kažem, nije jasno. Pričali smo i na tu temu kako se sve to odražava na naše zdravlje, međutim niko nije obratio posebnu pažnju na djecu. Kažu dok klimatske promjene donose sve češće i intenzivnije toplotne talase, istraživanja ukazuju na direktnu vezu između porasta temperature i pogoršanja mentalnog zdravlja kod djece i mladih. Studija pokazala da je broj prijema djece i tinejdžera u bolnice zbog poteškoća sa mentalnim zdravljem značajno povećana tokom perioda visokih temperatura. Možete da zamislite šta treba da očekujemo kad se non stop priča o tome da globalne temperature rastu ubrzanim tempom. Jasno je da se onda očekuje da se ovi uticaji na mentalno zdravlje srazmjerno pojačaju. Većina postane nervozna i odraslih ljudi. Umorna, troma, svađalački nastrojena, sukob plane za sekundu i svjedoci smo upravo da se u ovim vrelim danima češće priča i o nekim teškim zločinima koliko i o saobraćajnim nesrećama. A eto, dakle i na dječurliju, isto tako i na njihovo mentalno zdravlje upravo utiče vrelina. Kaže, povećavaju velike vrućine rizik od niza stanja, od zloupotrebe supstanci, depresije i anksioznosti do opsesivno-kompulzivnog poremećaja i poremećaja u ponašanju. I onda se postavlja pitanje, da li neko traži način da nam plasira još niz lijekova koji će da smire sve ovo što vam navedoh? Postoji li način da se zaštitimo, jer klimu sad preko noći da promijenimo, te opcije nema. Kažu, u narednih 10 do 20 godina broj hospitalizovanih zbog vrućine porašće za 10%. Sad, kako utiče na krvni pritisak, to je već onaj medicinski dio, i kako utiče na mozak, kaže, ne možemo više da regulišemo svoju unutrašnju toplotu, pa onda to izaziva promjene u funkciji ćelija, krvnom pritisku, upalne procese, hlađenje, snabdjevanje mozga kiseonikom, a jasno vam je, ako kiseonika dovoljno nema, šta nam se dešava? Kažem, da li neko pokušava plasirati lijekove ili je nešto drugo u pitanju? Ne znam. Ne zvuči dobro, to je jedino što vam mogu reći. Ili ćemo početi da nosimo onu odjeću koja je skoro na revijama prikazana, ima ugrađene ventilatore. Izgledat ćemo malo svemirski, ali bože moj, dok god radi posao, koga briga. Željko nam se javio iz Slavonskog Broda, kaže, pronašao se u pjesmi, sad ne znam tačno u kojoj, pošto ne vidim vrijeme kad ste poslali, da li je Bistra rijeka, da li je Bijeli ruzmarin, ali drago mi je da vam se pjesma dopala. Kristina sa nama sluša nas u Gradiški. Bogatstvo je nositi vjeru u srcu i nikome zlo ne misliti, e tako se i one loše misli otjeraju od nas. Zanimljivo. Pozdravi nam stižu iz Banata. Mislim da se uživa negdje u Vrdniku, baš vam je loše. Rekla sam, golišave fotografije ne stavljam u razglednicu, ništa od fotkica u kupaćim i ostalih varijanti. Pa se još negdje uživa u prirodi, čekam da se poruka dovrši. JJ se javila iz Dubice, kaže, joj, pogledala sam razglednicu, vidim da je već gotova, sve pohvale gospođi koja je uspjela da odgoji sve ono u svojoj bašti, divno je, da. I kaže, ja sam ti inače u slobodno vrijeme normalna, ali nemam baš puno slobodnog vremena. Dakle, isto kao sa mnom, Momo iz Gradiške, čuj, kaže, pokušavaju li da nam prodaju neke nove lijekove? Pokušavaju i uspijevaju, to je ono što je najgore.

0: penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
2: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
6: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
7: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
8: Sezonski popusti u Vitapuru do minus 60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak minus 50%. Spavaj bolje, plati manje. Vitapur.ba.

0: svakog kredita.
1: A Novak Đoković je napredovao za jednu poziciju i na danas objavljenoj ATP listi je sedmi teniser svijeta. Jannik Sinner je i dalje prvi, Aleksandar Zverev drugi, Carlos Alcaraz koji nije igrao Wimbledon pao je za jedno mjesto i od danas je treći. Fudbaleri Reala postigli su najviše pogodaka na aktuelnom mundijalu, 19. Najviše je dao Kylian Mbappé, 8. Zatim Jad Bellingham je prvi iza, dakle sa 6. Slijede dva igrača koja su završila takmičenje, Vinicius sa 4 i Alda Guler sa jednim pogotkom. Drugi na listi klubova čiji su igrači u zbiru postigli najviše golova je aktuelni prvak Europe Paris Saint-Germain sa 13. Treći na ovoj listi je Bayern 12. Četvrti Arsenal sa 9 pogodaka. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 53, u Sarajevu sa 55 i u Zenici sa 65, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Zenici 22, u Prijedoru i Tuzli 23, u Doboju 24, u Bijeljini 25, u Trebinju 27, u Mostaru i Neumu 28 stepeni. Vrijeme danas sunčano uz malu domjerenu oblačnost u prijepodnevnim satima nešto više oblaka u centralnim područjima i u Podrinju, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 25 i 31, u Hercegovini oko 35 stepeni.
3: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Doboj nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite u ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Trava raste, a dvorište čeka uređenje.
4: U Agromehanici Vernu pronađite sve što vam treba od mašina i alata. Električne i motorne kosilice, traktorske kosilice za veće površine, trimere i makaze za živicu uz popuste i do 40%.
6: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
4: Agromehanika i Verno, sve što ti treba za uređenje bašte i dvorišta tokom cijele godine.
7: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault-ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Si sad leptiru, moj mali, sjeća li se neko ove pjesme u Hendinom izvođenju? Nekad davno bilo, mada i ovako stvarno odlično zvuči. E sad, koliko će vam ovo odlično zvučati, ne znam, nisam uopšte planirala ovome, nego Dragan Baksuz jedan. Morao je da načne temu, raspričali smo se i kažem, e baš ću pitati ove moje, to jest vas. Mi smo bar na ovim prostorima navikli da onaj ko se vječito licka, šminka, dotjeruje, mazucka, je žena. Ne kažem da su naši muškarci neuredni, ali ne pretjeruju, bar za sada čini mi se, nego se u svakom slučaju trude da budu uredni, ali da nešto idu manikiru, pedikiru, da nešto pretjerano, do duše ovi mlađi čupkaju obrve, znam da mlađi imaju tačno određene frizerske salone u koje idu jer kažu odgovara im masaža, tjemena, pa ne znam, još neke momente koji se koriste za kosu. Sve više i sve češće se mogu naći kreme i kremice za muškarce, ne one poslije brijanja, nego za njegu lica. E baš me zanima šta misli dijaspora i kako to tamo izgleda, a šta mislite vi ovdje, koji ste, jel te, još uvijek predstavnici Balkanaca. Recimo u Južnoj Koreji godinama postoje inovacije za njegu kože, nismo ni znali da dolaze sa tih prostora, obično to pripisujemo Francuskoj ili Americi. A postoji i poznata K-beauty industrija koja se sad sve više okreće muškarcima. Proizvođači razvijaju, kaže, nove proizvode i marketinške kampanje namijenjene upravo muškoj populaciji, prateći promjene u načinu na koji muškarci doživljavaju njegu i brigu o vlastitom izgledu. Dakle, dio svakodnevne rutine muškarca postala njega kože i to, pazite, rutina u više koraka, lagane hidratantne kreme, preparati sa zaštitnim faktorom, kozmetički proizvodi koji toniraju kožu, korektori, preparati za uređenje obrva, proizvodi koji naglasak stavljaju na zdravi njegovan izgled kože i nema više prikrivanja nepravilnosti. Znam šta bi moji muškarci rekli na ovu temu, morala bi da imam neki štit dok im govorim o ovome. I zašto njima ne odgovara naša tonirana krema, to je posebno pitanje. Kako krema zna šta je noć, šta je dan i šta je muška, a šta ženska koža? Realno je da ono što je dobro za ženu koja ima puno osjetljiviju, tanju i nježniju kožu, sigurno mora biti dobro i za muškarca, čak će dobiti dodatne hranjive i ostale momente. Uglavnom, zbog čega je ova muška kozmetika toliko popularna? Kaže, društvene mreže značajno povećale svijest o važnosti njege kože, dok se sve više govori o preventivi i opštem zdravlju. Drugo, sve je to dostupnije nego što je nekad prije bilo i umovi su nam valjda nešto otvoreniji. Uglavnom, ovo postaju globalni hitovi. Kaže, percepcija muške njege se sad bitno mijenja i više nije luksuz ili izuzetak, nego je stvar brige o zdravlju i izgledu. Je li to tako ili to nije tako, zamišljam kupatilo sad već sa tri police gdje imate ne diraj molim te moju kremu za obrve, ne odgovara ti nijansa, dobro dragi neću, ali ni ti nemoj više da pozajmljuješ moj korektor za podočnjake, već me muka hvata od takvih razgovora. U svakom slučaju i to nas izgleda čeka. Ismo nam se javlja iz Prijedora, ovaj put stigao na ove naše prostore. Kaže, odavno vam nisam bio bliže kao danas, želio bih, tako svima da vam kažem, da sam se sinoć na graničnom prijelazu Gradina Jasenovac osjećao kao čovjek koji je dobro došao u svoju avliju. Na granični prijelaz stigao u 4 časa ujutru i takvu ljubaznost sam osjetio počevši od hrvatskog policajca pa do naše policije, a pogotovo žene carinika, stvarno ovaj izraz carinikinja mi je malo neprihvatljiv, kaže, koja me tako oduševila dobrodošlicom da sam se, kako nisam već dugo, osjećao kao čovjek koji je dobro došao. Eto, hvala i graničnoj policiji i gospođi koja radi na carini, koja me oduševila. Drago mi je čuti, eto, nešto lijepo, pozitivno i dobro. Ajmo u Regensburg. Klima i uticaj na mentalno zdravlje i medikamenti. Klimatske promjene, ne samo vrućine, nego i drugi vremenski
Kišni periodi uzrekuju poremećaje kako tjelesne, tako i one što se ne vide, dakle mentalne. Sve ono čime se možemo protiv svih tih promjena boriti je u nama i prirodi, nisu potrebni medikamenti. Naučimo se adekvatno vremenu hraniti i živjeti. Kaže, ništa nije skupo, čak je za svaki džep. Banalan primjer, luk. Nadoknadi izgubljenu tekućinu, to je voda. Suncokret, on se ponaša na određen način kad je sunčano. Na klimatske promjene mi uticati ne možemo, ali sami se čuvati to još uvijek možemo. Slažem se.

ako radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj

vaših muzičkih prijedloga i onih priča o dobroti. A trenutno ako putujete Gradiška, Gradina, Kostajnica, Velika Kladuša, Izačić, pojačan intenzitet saobraćaja na izlazu iz zemlje, pa obratite pažnju i na to, ne zaboravite bigportal.ba, besplatne aplikacije i radio prijemnike da vrijeme dok čekate brže prođe. E sad kad već pominjem vožnju i vozila. Svi se trudimo da imamo nekog svog ličnog automehaničara kojem vjerujemo, za kojeg znamo da će sve odraditi kako treba, da neće razvlačiti, da nećemo predugo čekati, što je još bolje, da neće biti onih friziranih, lažnih cijena popravki. Neki od automehaničara odlučili da se ispovide i da nam objasne kako i šta rade i na ovim prostorima i negdje tamo daleko. Ista je stvar, kaže, prvo rade 60 sati, a osiguravajuće kuće im plate 28. Jer oni procjene koliko smatraju da tebi vremena treba da obaviš neku popravku, svejedno da li su vozila pod garancijom bila ili je varijanta poslije nekog kvrckanja. Tako da priznaju da ne pipnu neke stvari, a napišu da su sve to odradili. Da im to često prođe, mada kažu nikad tako nešto ne bi uradili klijentu koji sam plaća popravku iz svog džepa jer imaju moral. Ali kad su u pitanju osiguravajuće kuće koje vas svakodnevno zakidaju, jednostavno se snađete, pa onda upišete da ste promijenili neke ventile sistema za variabilno otvaranje boga pitaj čega ili bregasta vratila ili... a niste ih ni dirnuli. I na taj način dodatno zarađujete, odnosno naplatite ono što vam osiguravajuća kuća ne bi platila. E sad, vjerujete li da se to dešava samo kad su osiguravajuće kuće u pitanju ili zaista mehaničari gledaju kako da nam naplate što više, a da odrade što manje posla? Znam da se žene posebno žale na tu temu i kažu da pošto se podrazumijeva da one ne znaju puno automobilima, onda im se ispriča da auto u suštini jeftinije ispadne kupiti novi nego popravljati. Senat se javlja sa Alipašinog na temu krema, neću komentarisati, bolje da ćutim. Muško treba da izgleda kao muško. E sad, zanima me samo šta to tačno znači. Nada nam se javila iz Italije, šta bih rekla za muška sređivanja? Ma ništa, brate. Koža im je, znaš kako se to kaže, ko bebina pozadina, nigdje dlake, pa da se osjeti muškost. A, znači, dlakavi muškarci su muškarci, sad shvatam. Svi ko one gole mačke bez dlake na koje niko nije alergičan. Hvala Bogu, ne pripadam toj generaciji, sva sreća pa sam stara. Pitaću sad mudrog, ima li neku ideju kakvo kolce bi moglo da se pusti. Idemo u Slavonski Brod. Ha, higijena žena i muškaraca. Starenje se ne može prirodnim putem zaustaviti, samo se može raditi na izgledu. Tako i zdravlje, možeš ga očuvati, ali ako si podležan bolesti, desit će se pa će se desiti. Higijena kako tjelesna, tako i ona higijena prehrane i oblačenja je sastavni dio zdravlja. Upoznao sam osobe izvana sjajac, iznutra jadac, a moj ritual je dnevno 2-3 puta tuširanje. Preslačenje naravno mora biti redovno, zavisi koliko je vruće, brijanje, jednom dnevno šišanje, mjesečno, bez gela, spreja. Uzmeš dezodorans i sredstvo poslije brijanja, godinama isto. Naravno, postoji mirisi za vruće i tople dane. Obrve se srede jednom mjesečno u šišanje i to je sve. Kakve kreme, kremice, losioni i ostalo. Ilja sa nama, naravno, iskoristio, stavit ću ovo u razglednicu, bit će prva slika da znaš. Kaže, da ja probam te kreme i kremice i šminku, naravno, pa ga je vještačka inteligencija dotjerala, ima trepavice i obrve sređenije nego moje, plus malo sjaja nije pretjerala sa bojom ruža. I sad stvarno spiramo dalje.

0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Pale. Nikole Tesle. BB. Preko puta Fonda PIO. 057-492-333. Pale.
2: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
3: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
4: City Block 053 206 170.

0: postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Budi maca ili macan za samo 50 km.
4: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
3: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
4: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
3: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.

0: Marat Safin ponovo je bez dlake na jeziku govorio o stanju u modernom tenisu, pokrenuo veliku raspravu o tome koliko je današnja konkurencija zaista jaka. Nekadašnji broj 1 i dvostruki Grand Slam šampion Marat Safin smatra da su Jannik Sinner i Carlos Alcaraz izuzetni igrači, ali ne vjeruje da bi na isti način dominirali u eri Rodžera Federera, Rafaela Nadala i Novaka Đokovića. Mislim da bih vjerovatno izgubio od njih, ali ih ne vidim kao zastrašujuće igrače, kaže Safin. Ipak naglasio je da ne želi da umanji ono što su dvojica trenutno najboljih tenisera svijeta već uradila. Safin smatra da Sinner i Alcaraz ne bi bili na vrhu ATP liste da su igrali u jačoj eri. Da su Sinner i Alcaraz igrali u eri Nadala ili Đokovića ili čak početkom 2000-ih, ne bi bili broj 1 ili broj 2 na svijetu. Ne mislim da bi dogurali toliko daleko, poručio je Safin. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno dobar je vazduh u Banja Luci, Doboju, Mostaru, Bijeljini i Prijedoru, dok je umjereno zagađen u ostalim gradovima sa indeksima kvaliteta između 51 i 70. Temperatura u Banja Luci 28 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Zenici 23, u Tuzli 25, u Doboju i Prijedoru 26, u Bijeljini 27, u Neumu i Trebinju 29, a u Mostaru 31 stepen. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini oko 35 stepeni.
2: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Ljeto volimo i zbog zvukova. Zato je sada pravo vrijeme za Neurot ljetnu akciju. Od 13. jula do 31. augusta uz kupovinu dva slušna aparata ostvarite 10% popusta na drugi. Posjetite nas na besplatnom testiranju sluha i isprobajte slušne aparate. Više informacija na besplatni broj 0800 30607. Neurot, jer svaki zvuk vrijedi čuti.
3: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti

I stvarno dobar dio dana prođe kao kroz igru. 11 časova i 16 minuta vaše pjesmice, nekih čudnih prijedloga kao da ste se dogovarali neke ptičije pjesme, golube, pa moj golube, pa idi moja vilo, ala kodeš, čuvaj se, opet se zaljubljujem u tebe, možda stignemo i u jednu kafansku noć, ali da bismo stigli, ja moram malo manje da pričam. Međutim, ne mogu preskočiti opet priču o dobroti sa ovih naših prostora. Pominjala sam vam Zoološki vrt Bambi u Hrasnici, koji je nekad početkom prošlog mjeseca objavio dirljivu vijest koja je oduševila ljubitelje životinja, ali i sve koji su ljudi. Kad su objavili fotografiju spasenog laneta uz kratku poruku "Najslađe lane ikad spaseno, držimo fige mali", e sad je Melvis Lokvančić na svojoj Face stranici objavio jednako lijep snimak koji je dodatno ugrijao srca svih u ovom hladnom i ludom vremenu, gdje se vidi kako flašicom hrani lane. Sad nismo sigurni da li je ono koje je spaseno u junu ili neko drugo, nije ljudi ni važno. Važno je shvatiti koliko pažnje i strpljenja zahtjeva briga o bilo čemu na planeti, ako želimo da uspije, a pogotovo o mladim divljim životinjicama. Zaboravimo to i kad uzimamo djeci kućne ljubimce i kad uzimamo ljude u svoj život, ali ajde da ne komplikujemo. Uglavnom, nadamo se da će ovaj mališan da ojača i da se sigurno vrati u prirodu. Inače, ovaj zoološki vrt i njegov osnivač već godinama prepoznatljivi po spasavanju životinja koje su ostale bez majke, povrijeđene su ili im je potrebna posebna njega. I zbog takvog pristupa ljudi su stekli povjerenje brojnih građana, pa im se onda i obraćaju kad im treba pomoć i gledaju možda kako da pomognu. A za razliku od klasičnih zooloških vrtova, ovdje je poseban fokus na spasavanju, njezi i rehabilitaciji životinjica. Kad god je to moguće, nakon oporavka vraćaju se u prirodno stanište, što i jeste glavni cilj rada ovih ljudi. Danas Bambi brine o 200 životinja iz više od 45 različitih vrsta. Dakle, dom je brojnim bićima, a godinama ima i važnu onu obrazovnu, prosvetnu ulogu, posebno među najmlađim, koji kroz neposredan kontakt uče važnost zaštite prirode i odgovornog odnosa prema životinji. A onda ćeš naučiti da budeš odgovoran i prema ljudima. Većina ljudskih problema, ljudi moji, mislim da bi se mogla riješiti prosvećivanjem. Ali odbijamo. Pozdrav stiže iz Javorana, kaže, ti da manje pričaš, jel to vic dana? Ne, to je vic mjeseca. I kaže, kad si već pominjala tu njegu, zamisli u kupatilu jedno ogledalo žensko, jedno muško. Pozdravi nam stižu i iz Banata, kaže, ovo oko automobila, to niko ne može iskontrolisati. Elektronika, dijagnostika, ma nema šanse. Na Kupresu smo sa Anom i Antom, drago nam je čuti. I nje sad, pa kako ti padne na pamet ptičije pjesme? Pa ja tebe obožavam jer me nasmijavaš i uljepšavaš. Pa jel nisu ptičije? Golube, moj golube. Sad kad se sjetite još galebova i ostalih životinjica od Vuka Samotnjaka, pa nadalje imat ću zoološki vrt u listi. Pozdrav ide u Njemačku. Naša Azra se javlja iz Visokog, kaže, empatija ili saosjećanje, odgovornost, istrajnost i posvećenost, to su sve odlike ljudskosti. Jesu, ali i ova kreativnost koju vi imate, a koliko vidim stvoreno je toliko toga, kaže, nikad ništa se ne šprica i ne tretira hemijom. Dosta toga istrune, bude napadnuto raznim nametnicima, ali ono što ostane je sigurna i zdrava hrana. A vidim i ribizle, joj kako su dobre. Hvala puno što ste ovo podijelili sa nama i ajmo u Michigan. Naša Tanjuša tamo poželjela dobar dan, kaže, ču imena El Niño, Malecki, a kakve probleme pravi? Šta bi tek bilo da je El Veliki ili El Grosse ili El Big? Da je El Big, sigurno bi planeta uživala. Kaže, kako sam ja shvatila, Dragan je za te pomadice, kreme, parfeme i ostale opreme koje ide, znači, on to primjenjuje, a ti onako i možeš i ne mora. Neće mu se ovo dopasti. Kaže, nemam ništa protiv njege kože, kose, ali ne treba pretjerivati.
da muškarci ne pretjeruju, da ne budu žene, da se ne oblače u suknje, haljine, da ne nose štikle. Još samo fali da nose bruseve i sve će biti super. Pa ne bi da širim paniku, Tanjuša, ali ima i toga. Ajmo sad, golube.

0: ne idemo nigdje.
1: Do 15 časova bar, a onda ćemo se dogovoriti šta ćemo i kako ćemo dalje. Pošto je ovo sad o dobrim ljudima i onim dobrim informacijama, evo još jedne, ostavlja ona i gorčinu ustima naravno, ali snaći ćemo se. Povodom obilježavanja svog zlatnog jubileja, 50 godina uspješnog rada i postojanja, ronilački klub Vuk organizovao ekološku akciju čišćenja korita i obale rijeke Vrbas, ali i Suturlije. Tokom redovnih zarona koje članovi kluba Vuk obavljaju tokom cijele godine, primijećena je, kažu, ogromna količina kako krupnog, tako i plastičnog otpada, limenki i drugog smeća u koritima ove dvije rijeke, a osim što ozbiljno narušava i ogrožava podvodni, biljni i životinjski svijet, ovakvo ekološko stanje predstavlja i direktnu opasnost po zdravlje ljudi, a posebno djece koja svakodnevno borave na banjalučkim plažama. Kažu, ova akcija osim ekologiji doprinosi i bezbjednosti kupača na popularnim lokacijama na Vrbasu, bar u Banja Luci. A ronilački klub Buk posvećuje izuzetnu pažnju prevenciji utapanja i stvaranju bezbjednog okruženja na vodama. Kažu, uklanjanjem podvodnih prepreka, oštrih predmeta, razbijenog stakla i krupnog otpada, obučeni spasioci i ronioci kluba na minimum svode rizik od povreda za sve građane i posjetioce koji spas od ljetnih vrućina traže upravo, recimo, na plaži Liman. Klub osnovan 76. u Banja Luci, već 50 godina radi, bavi se ronilačkim sportom, obukom ronilaca. Jedini akreditovan u Bosni i Hercegovini od strane Međunarodne spasilačke organizacije. E sad, zbog čega im pravimo dodatni posao, ne znam, i hoćemo li ikad naučiti da postoji mjesto na koje se odlaže smeće. Ali suvišno je 1000 puta na tu temu i, nažalost, ništa ne može da se riješi. Goran nam se javlja iz Osla nešto o uljepšavanjima za muškarce. Da li ste tražile da budete ravnopravne? Jeste. Pa što nas niste onda pustili da pustimo brkove i brade? Nego nisi dovoljno depilirana i preplanula. To bi bila ravnopravnost, niste je tražili vi, nego mi. Kaže, to je sad to, doduše mi muškarci smo prirodno lijepi i nadali. Joj. Ali eto, neki žele da budu još ljepši i to je to. Jeste. Sve ste upravo. Što se kaže klimatskih promjena i proizvodnje hrane tiče, ja mislim da hrana, bar kod nas, nije skupa. Gledam kako u nekim zemljama Europe koriste svaki dijelić obradive površine da bi proizveli hranu koju će nama izvesti, jer kod nas se to ne isplati. Tuga jedna. Slažem se sa vama. Naša prabaka se javila iz Aleksandrovca. Uživa se uz nas, to mi je drago čuti. Dragutin nas sluša u Crikvenici, kaže, ne diraj mi moju policu i šminku. Tu mi je jaku bušilica i ostali alat. A većina majstora, pogotovo mehaničara, a i ostalih, brate, mulja u poslu, priznajem, jer i sam sam majstor, pa znam o čemu pričam. E, ovo je bila iskrenost. Šteta što se palatalizacija ne može primijeniti na ljudima tako da se empatičnost pretvori u empatičnost. Šta si ti sad htjela reći, ja pojma nemam, ali to više nije ni važno. Kaže, aj sad čuti, ide moja muzička. Pa vjerovatno si zbog svoje muzičke i napravila ovu zbrku. Kaže, juče sam gledala jedan zaljubljeni par goluba i golubicu kako slete i čapaju mi maline, taman da ih slikam, ali mačka iskoči iz grma na njih i oni odoše. Sad sam im bacila neke žitarice, nek uživaju kad se vole i guguću, šta ću im ja sada? Ništa, nastavi da uživaš, a ne znam ko je tražio muzičku, znam da je neko ko nam se inače ne javlja, Miroslav Ilić i ja imam svoje suze, pa ajde da pjevušimo.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Iz kort kataloga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju, 150 grama, 1,50. Začince, Nestle, kilogram, 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta, 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
4: Sve je spakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
6: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
7: Najveći

0: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hirurške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Ljeto uzmiran i osvježavajuć san. Isprobaj neojastuk s efektom hlađenja. Sada -60%. Vitapur.ba.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Visoka predstavnica Europske unije za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku Kaja Kallas najavila je da će se na današnjoj sjednici Savjeta za spoljne poslove Europske unije razgovarati o Zapadnom Balkanu, posebno o Bosni i Hercegovini i novom visokom predstavniku, kao i o Ukrajini, Crnomorskoj strategiji, Jermeniji, Bliskom istoku i Sudanu. Kako je istakla, sjednica će početi temom Ukrajine i civilnih pritvorenika. Po prvi put u istoriji u Sjedinjenim Američkih Država priča o stradanju srpskog naroda predstavlja se kroz veliku međunarodnu multimedijalnu kampanju u samom centru Njujorka. Mnogi građani Njujorka kažu da nisu ni znali za stradanja Srba dok nisu vidjeli bilborde sa slikama. Kampanja Memorijalnog centra Republike Srpske otvorila im je oči. Srbi u Njujorku kažu da je ovo pravi način da se Amerikancima otvore oči i ukaže na žrtvu koju je podnio srpski narod. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odbio je da govori o saobraćaju u Ormuskom Moreuzu tokom uključivanja u program CNN-a. Na pitanje da li je iranska objava o zatvaranju Moreuza istinita, Trump je naglasio da je što se Amerike tiče otvoren. Iranska revolucionarna garda ponavlja da je jedini način da se otvori Ormuski Moreuz za brodski saobraćaj okončanje intervencija agresivne američke vojske na tom strateškom plovnom putu i poštovanje suvereniteta zemalja nad sopstvenim priobalnim vodama. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde poručio je Sjedinjenim Američkim Državama da nisu naučile lekcije, a poruka je upućena nakon današnjih iranskih napada na američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Omanu. A najavljeno je uništenje nekoliko ključnih američkih vojnih ciljeva na ovim lokacijama. Koalicija voljnih je zagovornik rata, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov, naglasivši da je riječ o grupi zemalja koja želi eskalaciju sukoba. Istovremeno on je poručio da je koalicija u zabludi ako misli da može da nanese strateški poraz Rusiji. Takozvana koalicija voljnih sastaće se u Parizu gdje će pokušati da postigne dogovor kako bi se za Ukrajinu obezbijedilo više sredstava protivvazdušne odbrane. Više od 350 ukrajinskih dronova napalo je Moskovsku oblast, 3 osobe su poginule, a još 3 su ranjene. 6 osoba je povrijeđeno u ruskom napadu na Zaporožje. Portparol ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova oglasila se povodom skandalozne krađe tenka koji je decenijama stajao kao spomenik na zajedničkoj grobnici boraca Drugog svjetskog rata u selu Oskol u Harkovskoj oblasti. Varvarstvo je evropska vrijednost, nastalo je u zapadnoj Europi, oživljeno je u 21. vijeku i svuda ga šire članice Europske unije, izjavila je Marija Zaharova.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Novak Đoković napredovao za jednu poziciju i na novoj, danas objavljenoj ATP listi je 7. teniser svijeta Jannik Sinner i dalje prvi, Saša Zverev drugi, Carlos Alcaraz koji nije igrao Wimbledon, pao je sa jedno mjesto i od danas je treći igrač svijeta. A srpska teniserka Lola Radivojević nazadovala je za 8 pozicija na najnovijoj VTA listi, trenutno je 156. teniserka svijeta, dok je Arina Sabalenka ostala prva, Elena Rybakina je zadržala drugo mjesto, a Jessica Pegula je na trećoj poziciji. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 57. u Sarajevu sa 63 i u Zenici sa 70, dok je u drugim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Zenici 25, u Tuzli 26, u Doboju 27, u Bijeljini 28, u Prijedoru 29, u Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 25 do 31, u Hercegovini oko 35 stepeni.
0: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
4: Big Radio.

Centrum Park uvijek nudi uzbudljive sadržaje. Svratite i budite dio konstantnih dešavanja i događaja uz mnoštvo prodavnica, dječjih igrališta, uslugu bankomata i besplatan

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama. Iz kort kataloga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95. Majoneza Tomiko 500 grama 2,85. Pivo Paulaner pola litra 1,95. Dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla. Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
2: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051 491 367. Laktaši.

0: Supernova.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Ljeto, sunce i sloboda na dva točka.
2: U Agromehanici Vernu pogledajte ponudu Sonic skutera, motocikala i moto opreme za sigurnu vožnju.
1: Idealno za gradsku vožnju, odlazak na posao, izlete i svaki dan kada želite izbjeći gužvu.
2: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
1: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Agromehanika i Verno, za ljeto koje se vozi.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: O, komšija, dodaj naške šunke.
3: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac, uz šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.

samo da mi je hladne vode sa Romanije. Mnoge bi ta neka voda iz Avičaja, svejedno sa Romanije ili iz nekog drugog kraja, izliječila, međutim često se do nje ne može. Kad smo već kod lijekova, ne znam da li je ovo dobro i ne znam za vas šta i kako radite, ali imam jednu apoteku u koju odlazim, gdje su sve tri djevojke diplomirani farmaceuti. Dakle, završile su fakultet, ako vam je tako lakše. Znam da se sad zbog uštede, prije svega novca, zapošljavaju i ljudi koji su tehničari. Nažalost, taj divni poziv sveli smo samo na trgovinu, umjesto da se bave i nekim istraživačkim radom i mućkanjem lijekova. A Amerikanci naravno otišli i korak dalje. Kaže pacijent, jednostavno treba da skenira onaj QR kod, nakon čega će mu mašina izdati zapečaćenu bočicu lijekova sa uputstvom za upotrebu i svim potrebnim informacijama o lijeku. Američka startup kompanija iz Kalifornije predstavila, kako tvrdi, prvu potpuno autonomnu robotsku apoteku na svijetu. Sistem smišljen tako da automatizuje cijeli proces izdavanja lijekova na recept, od primanja lijekova od dobavljača preko brojanja i provjere pa do izdavanja pacijentima. Na prvi pogled podsjeća na automat za čokoladice ili vodu ili... Međutim, kućište skriva sofisticirani sistem koji spaja robotiku, računarski vid i vještačku inteligenciju. Pacijent, dakle, samo skenira QR kod i sve mu je riješeno. Sistem može izdati do 600 tableta u minuti. Jel stvarno postoji potreba za tako nečim? A trenutno podržava oko 250 najčešće propisivanih lijekova u Americi. Zahvaljujući svom dizajnu, robotske apoteke mogle bi da se postave u bolnicama, trgovačkim centrima, ruralnim područjima i drugim lokacijama gdje pristup klasičnim apotekama nije baš jednostavan i moguć. E sad, onda bi se, kažu farmaceuti, mogli više posvetiti savjetovanju pacijenata i drugim stručnim zadacima. Kojih pacijenata ako će u robotskoj apoteci podizati lijekove? Sistem se već testira u Americi u nekoliko velikih farmaceutskih lanaca. E sad, iako je tehnološki izvodiv, regulative za sad ne predviđaju mogućnost postojanja ovakvih apotekara, jednostavno zato što propisi i dalje zahtijevaju prisutnost licenciranog farmaceuta tokom izdavanja lijekova. I slutite već, ne naša bezbjednost, ne bilo šta drugo nego samo zakonska regulativa, a ako nekom bude odgovaralo, i to će se slutim riješiti. Fate nas pozdravlja iz Bihaća, naša kova je na malom dedinju, kaže počinje nam ova vrela sedmica. Kaže, jel to stiže iz Amerike, bježi od tog pješke i to preko Grmeća, a ono što baka spremi da se kupi nema. Vidim da je baka pravila svašta nešto domaće, a u ove crne petunije sam zaljubljena, ali zaljubljena. Ljudi, imate ih u našoj razglednici, možete pogledati koliko su neobične i lijepe, kao od pliša napravljene. Ima nas malo na Krku. I kaže, samo prijava, pošto nismo upućeni u današnje teme, ne zamjerimo. A tehničkoj ekipi prenesem sve pohvale. Zapošljavaju robote koji liječe ljude. Ko liječi robote? Robote će liječiti ili drugi roboti, ili zašto da ih liječiš? Kao i ljudi, postaće jednostavno upotrijebi, pokvarilo se, baci. To se najčešće, nažalost, vidi u nekim momentima su... Čuti, Irena, čuba, nemojte me izazivati. Bukinje kod Tuzle, to je neka množina. Kaže, juče se malo šetalo u prirodi, 16.000 koraka, da se pohvalimo, u ovo zemaljskom raju. Sat i po vožnje od Tuzle, a tek upozna smo, kao i busije na Majevici, Ajdinović je tako i Bjambare. Koliko prirodnih ljepota u BiH ima, nismo ni svjesni. Nekad su na dohvat ruke, a idemo negdje daleko, svoje ne poznajemo. E da, tako to funkcioniše, ali šta sad da radimo? Miki Brada sa nama kaže, ja sam čisti primjer prošlosti, a ne sadašnjosti muškarca. Brada do pojasa,
pa se sve lijepo povezalo. Nema mjesta za šminku, sunčane Alpe, 37 stepeni. Eto kud ide ovaj svijet. Mislim, 37 stepeni u Alpima, ništa drugo nisam pomislila. I pozdravit ćemo još našu Slavku koja nas sluša u Prnjavoru. Sad muzika pa ćemo malo o fudbalu.

Ako radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji financijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

fudbal u kojoj se održava u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi, danas je drugi slobodan dan. Sutra se takmičenje nastavlja, od 21 čas sastaju se Francuska i Španija u prvom polufinalnom meču koji se igra u Dallasu. E, drugog finalistu saznaćemo tek u srijedu kad se od 21 čas sastaju Engleska i Argentina i igraju u Atlanti drugu polufinalnu utakmicu. Poslije toga sve će biti jasnije. Meč za treće mjesto bit će odigran u subotu 18. jula u Majamiju od 23 časa, a finale je zakazano za nedjelju i počeće u 21 čas u Njujorku. O tome ko će dodijeliti onaj pobjednički pehar i ostalo već ste sve čuli. A svjetsko prvenstvo bi u budućnosti moglo da bude dodatno prošireno, iako je turnir ove godine prvi put odigran u formatu sa 48 reprezentacija. Predsjednik FIFA Gianni Infantino poručio je da će se poslije mundijala razgovarati i o mogućnosti da se takmičenje proširi na čak 64 selekcije. Prvi čovjek FIFA smatra da mundijal mora da bude takmičenje koje pripada, jel te, čitavom svijetu, a ne samo tradicionalno najjačim fudbalskim regionima. Ocijenio da je prvi mundijal sa 48 ekipa ogroman uspjeh, posebno ističući rezultat afričkih reprezentacija od kojih je čak 9 od ukupno 10 prošlo u nokaut fazu. Svjetsko prvenstvo 2030. trebalo bi da se igra u Španiji, Portugalu i Maroku, dok će prve tri utakmice biti održane u Argentini, Urugvaju i Paragvaju kao dio obilježavanja 100 godina od prvog mundijala koji je 1930. organizovan upravo u Urugvaju. E sad, da li će taj jubilarni 100. mundijal biti obilježen sa 64 selekcije umjesto ovih dosadašnjih, sad već 48, čuće se. Međutim, ta ideja o 64 reprezentacije naišla je na ozbiljan otpor, sumnja se u pad kvaliteta mundijala, ali isto tako i u previše obaveza, putovanja, organizacionih problema. Međutim, ima još do 2030. ko zna šta sve može da se promijeni.

0: Pik. Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. Koševi, golovi, trampoline, bazeni i oprema za bazene za najbolju ljetnu zabavu.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: 104. Volkswagen.
1: Postani šampion EVLBETA tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. EVL, osjeti sreću.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goshen Mineral Fooder 13,65. Kezukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu, svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
6: Budi maca ili macan za samo 50 km.
7: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
6: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom
7: i ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
6: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
8: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
9: Jednostavno.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić boravit će u Parizu gdje će prisustvovati vojnoj paradi povodom obilježavanja nacionalnog praznika Republike Francuske Dana pada Bastilje. Tokom posjete Vučić će prisustvovati svečanoj večeri koju u čast šefova država i vlada priređuje predsjednik Republike Francuske Emmanuel Macron, a povodom ovog praznika. Inače, ovo je prvi put da je neki od predsjednika Srbije dobio poziv da prisustvuje paradi povodom nacionalnog dana Francuske. Vučić će biti jedini predstavnik, odnosno predstavljati zemlju koja nije ni član NATO-a, ni Europske unije, a ni takozvane koalicije voljnih. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odbio je da govori o saobraćaju u Ormuskom Oreuzu tokom uključivanja u program CNN-a. Na pitanje da li je iranska objava o zatvaranju Oreuza istinita, Trump je izjavio da je, što se Amerike tiče, otvoren. Iranska revolucionarna garda ponavlja da je jedini način da se otvori Ormuski Oreuz za brodski saobraćaj okončanje intervencija agresivne američke vojske na tom strateškom plovnom putu i poštovanje suvereniteta zemalja nad sopstvenim priobalnim vodama. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde poručio je Sjedinjenim Američkim Državama da nisu naučile lekcije, a poruka je upućena nakon današnjih iranskih napada na američke vojne ciljeve u Bahreinu, Kuvajtu i Omanu, a najavljeno je uništenje nekoliko ključnih američkih vojnih ciljeva na ovim lokacijama. Koalicija voljnih je zagovornik rata, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov, naglasivši da je riječ o grupi zemalja koja želi eskalaciju sukoba. Istovremeno on je poručio da je koalicija u zabludi ako misli da može da nanese strateški poraz Rusiji. Takozvana koalicija voljnih sastaće se u Parizu gdje će pokušati da postigne dogovor kako bi se za Ukrajinu obezbijedilo više sredstava protiv vazdušne odbrane. Više od 350 ukrajinskih dronova napalo je Moskovsku oblast, 3 osobe su poginule, a još 3 su ranjene. 6 osoba je povrijeđeno u ruskom napadu na Zaporožje. Američki republikanski senator Lindsey Graham najvjerovatnije je preminuo od disekcije, odnosno naprsnuća aorte, ovo je saopšteno iz njegovog kabineta. Graham je preminuo u subotu uveče nakon povratka iz Ukrajine i 4 mjeseca prije nego što je trebalo da se suoči sa reizborom. A medicinski istražitelji su u izvještaju naveli da mu je nastala pukotina u glavnoj aorti koja prenosi krv iz srca, a što je posljedica arteriosklerozske kardiovaskularne bolesti, odnosno postepenog slabljenja i otvrdnjavanja arterija, piše New York Times. Talas vrućine koji je pogodio Englesku i Wales u junu ubio je oko 440 ljudi na dan tokom trodnevnog pika. Ovo su procijenili naučnici, a prenosi danas i Guardian. Više od 2700 ljudi u Engleskoj i Walesu umrlo je prerano i to od uzroka povezanih sa rekordnim vrućinama u maju i junu. Tako procjenjuju stručnjaci Imperial College-a u Londonu, meteorološke službe i londonske škole za higijenu i tropsku medicinu. Stručna analiza je pokazala da su klimatske promjene značajno povećale broj smrtnih slučajeva jer je njih 42% umrlo uslijed dodatne toplote izazvane ljudskim aktivnostima.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Litvanski košarkaš Jonas Valančiūnas potpisat će dvogodišnji ugovor sa Žalgirisom. Valančiūnas je se vratio u Europu nakon 14 godina provedenih u NBA ligi. Proteklu sezonu proveo je u Denveru, u koji je stigao nakon što mu je propao transfer u Panathinaikos. Valančiūnas je karijeru počeo u Liutuvos Ritasu, najvećem rivalu Žalgirisa. U NBA ligi nosio je dresove Toronta, Memphisa, New Orleansa, Washingtona, Sacramenta i Denvera. Fudbalski savez Urugvaja postavio je bivšeg napadača reprezentacije Diega Forlana za novog selektora nacionalnog tima. Za prvo vrijeme legendarni golgeter nosit će etiketu privremenog selektora do marta naredne godine, to je potvrdio predsjednik saveza Ignacio Alonso. Nakon isteka privremenog ugovora, savez će procijeniti da li će sa Forlanom biti produžena saradnja na duži rok. Inače, Forlan, koji će obavljati dužnost selektora do 20 godina, naslijedit će na klupi Urugvaja iskusnog Marcela Bielsu, koji nije uspio da izbori nokaut fazu na mundijalu. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: No, umjereno zagađen vazduh je u Trebinju sa indeksom 57, u Sarajevu sa 58 i u Zenici sa indeksom 75, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 31 stepen, vazdušni pritisak je 1001 milibar, a duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 3 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 23, u Tuzli 26, u Zenici 27, u Bijeljini i Doboju 28, u Prijedoru 29, u Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura od 25 do 31 u Hercegovini do 35 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Vic, Vic, Vic. E volim što smo raštistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli, joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra, a ona malo prije?
1: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: I koja ti je bolja, od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija, kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
4: Hoćemo po još jedan žeton.
5: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Rashlađivač zraka 89,90. Kuhinja 379. Veš mašina 6 kg. 1000 obrtaja 339. Kauč na razvlačenje 289. Frižider kombinovani 319,90. Ormar četverokrilni sa ogledalom 419. Veliki izbor, kuhinja i ormar po mjeri. Akcija traje od 13. do 18. jula. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cemshop.ba puno više od odlične kupovine. Na cemshop.ba čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cemshop.ba.
2: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim madracima sa oprugama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Najveći

srce je uvijek ludo i mlado, da se ne lažemo, mada tijelo i mozak malo teže prate tu situaciju, tako da možda malo brže i stare, pogotovo ako srcu dozvolimo da u životu odlučuje. Počeo naš srčani kardiosat u kojem obično pijuckamo, ali danas na jedan drugačiji način. Obično se šalim na tu temu, međutim evo nekih ozbiljnih istraživanja. Jedno nedavno pokazalo da upotreba alkohola za ublažavanje stresa u ranoj odrasloj dobi, dakle kad nas muče školski ispiti i oni prvi susreti sa poslom za koji smo se školovali, mogu ostaviti dugotrajne posljedice na mozak koje ne nestaju ni poslije godina apstinencije. Studija pokazala da ove promjene mogu postati uočljive već u srednjim godinama života, kad nam se smanjuje mentalna fleksibilnost, povećava vjerovatnoća povratka alkoholu sa svakom stresnom situacijom, a sve to doprinosi onom kognitivnom propadanju koje je karakteristično za demenciju i Alzheimera. Rezultati već objavljeni u nekim stručnim časopisima i, kaže, pružaju novo razumijevanje načina na koji alkohol i stres zajedno mijenjaju naš mozak. Dakle, rade zajednički protiv nas, podstiču jedno drugo. Alkohol može privremeno ublažiti taj osjećaj stresa, ali učestalo pijuckanje slabi prirodnu sposobnost mozga da sam reguliše reakciju na stres. Dakle, što bi sam kad postoji lakši način, da je opet da popijemo po jednu, i vremenom to dovodi do toga da osoba sve češće i u većim količinama poseže za alkoholom da bi postigla isti efekat olakšanja. Dakle, i na manji stres onda tražiš čašicu. I tako naravno nastaje začarani krug koji postaje sve teže prekinuti, a mozak se postepeno prilagođava stalnoj izloženosti i stresu i alkoholu. Dakle, to sebi nipošto ne trebamo da radimo, plus što nam se oštećuju centri za donošenje odluka, bilo kakvih odluka u životu, i jasno vam je gdje nas to sve može dovesti. I nemojte da se sad pravdamo, nisam ja, to su moja oštećenja. Ina se javlja iz Vitine, neko me još pitao šta me oduševilo u razglednici, crna petunija. Kaže Ina, predivna je, ovo nikad nisam vidjela, kako je nabaviti? Ja sam pitala našu kovu sa malog dedinja. Naravno, ljubav mamina pribavila, čini mi se da kova reče u Dubici ili tako negdje. E sad, da li će biti sjemena ove biljčice ili neće, čuće se, draga moja Ina. Danica nas sluša u Brčkom. Kaže, ja predlažem da sve države igraju na mundijalu, pa da to traje jedno 5 mjeseci. Još taman 5 mjeseci pripreme, 5 mjeseci mundijal i 2 mjeseca da pričamo o tome, prošla nam godina. Kaže, eto, odigrano je 100 utakmica, a nijedna nije odgledana. Ne znam kako ću da preživim to negledanje. Jesi uopšte čula kolika je zarada od ovog mundijala? Čini mi se da pominju nekih sitnih 7 milijardi. I odlično vam je ova stara garda za početak kardiosata. Veliki pozdrav ide našoj Ljubki u Zrenjanin, pa mi javljate iz Dubice, ima u Dubici crnih petunija, kupovala. Dobro, dobro, Steve nam se javio iz Makedonije i danas se raduje što je s nama, Senad je u Americi. Drago nam se javio iz Šipova, znate da muzički idu od 11 do 12, ali ova pjesma je sasvim slučajno već kod Mudrog na listi, pa ćete je drago čuti. Dejan iz Leskovca, veliki pozdrav, kaže, ovaj put iz Budimpešte, malo se vozikam po Evropi, sve čestitke prvom muzičkom uredniku za tu pjesmu, taman je 100 godina i nisam čuo, tako me lijepo vratila u ono lijepo vrijeme dok su se pravili pravi i nezaboravni hitovi, nezamjenjivi ste da znate, kaže Dejan koji je inače iz Leskovca. Zagrljaj Dejane mudri, što barata muzikom, to niko na planeti ne može. Pozdravite našem politički pogrešno opredijeljenom na Bjelave, dopala mu se pjesma Mačomen, je stvarno nije loša, Aleksandra Prijović i Dejan Petrović Band, ja sam je prvi put danas čula. Anonimni sa Floride se još nije razbudio, pa tako svašta nešto lupka. Nermin iz Italije, iz Udina, kaže, slušam vas na poslu, super ste, eto, pjesmicu ste čuli, ja zaboravila za koga je, ali sam je pustila. Gagina sluša na Palama. I Ljubica je u Kuljanima, nisam stigla vidjeti ovu pjesmicu pa da je pustim. Nežadna sluša u Vitezu, a Ipče kaže, bila si devojčica godina mojih.

Još nismo odletjeli, 20 minuta nam je ostalo do 14 časova, vrijeme da završimo kardio sat. Doduše ovaj put ne ludom, nego jednom pozitivnom, a pa za početak nevjerovatnom pričom. Nova tehnologija mogla bi da produži vijek trajanja mekih kontaktnih stočiva i smanji rizik pozdravlja očiju. Zvuči više nego sjajno. Svi koji imaju problem sa vidom znaju o čemu pričam. Uglavnom, razvijena je neka specijalna materija, neki hidrogelni materijal, kako ga nazivaju, koji može da obnovi površinska oštećenja nakon samo sat vremena izlaganja običnoj ultraljubičastoj svjetlosti. Meka kontaktna sočiva koja su danas najčešće u upotrebi tokom svakodnevnog rukovanja, čišćenja, nošenja, neminovno naravno dobiju one sitne ogrebotine, iako su često nevidljive golim okom, takva mikrooštećenja vremenom mogu da utiču na kvalitet vida, ali i da predstavljaju potencijalni rizik za zdravlje očiju. Kad su ogrebotine dovoljno velike i uočljive, sočivo mora da se baci, da se zamijeni novim, jasno vam je da je to i trošak i prilagođavanje i 300 nekih čuda, međutim, naučnici sad smatraju da oštećenja možda ne moraju automatski da znače kraj upotrebe jednog sočiva. Dakle, materijal koji bi bio samo popravljajući, kako ga drugačije nazvati. E sad, ovo je dalje sve hemija koja vjerovatno ne bi ni bila jasna i da sve ovo iščitamo. Vjerovat ćemo im na riječ. Kažu da se obnavlja gotovo 90% čvrstine materijala. I sad računajte neku malu ogrebotinu. Dakle, gotovo će biti neprimjetna u ovom slučaju. Kažu da je moguća primjena postojećih UV uređaja. E sad, koji su to uređaja, da ih imamo u kućnim uslovima ili ćemo morati ići sve jedno optičaru? Kaže, jedna od mogućih prednosti jeste i to što bi postojeći UV uređaji za čišćenje sočiva u budućnosti mogli da dobiju tu dodatnu funkciju, dakle da popravljaju i samim tim nam olakšaju život. Kaže, sad sami procijenite koliko bi takva budućnost bila dobra. Bila bi. Zanadati se da jeste bliska budućnost, a ne neka dalja. Elvir se javlja iz Lukavca, uz ove kardio pjesme čašica sama ide prema meni, a ti slobodno pričaj koliko je štetno. Dobro, dobro. Gospava nam se javila iz Jajca, šalje isto crne petunije, eto, i načuli ste, iz Vitine do Jajca ili Dubice, druge vam nema kao ni meni. Naš Berislav pozdravlja iz Ljubuškog. Ko vam kaže da se takmičimo uopšte? Munja nas pozdravlja iz Prozora, 100 godina se nismo čuli, veliki zagrlja ide i za vas. Aco pekar iz Bijeljine. Naša Branči pozdravlja iz Chicaga, kaže da si bliže, moja firma to proizvod, crne petunije. Pa tačno, te Amerike, znaš šta. Na Kupresu smo sa našim Antom. Admir nam se javio iz Zagreba, oduševila ga pjesma još jutros, ali znate kako sam ja ekspeditivna. Vozač busa iz Minkena, ne buni se što mu sad poruka stiže na red jer mu je muzička stigla. Kaže, ja bih išao na te tretmane, a pošto nemam kad da sve tu uklopim, valjda ne da mi se ići, čupkanje obrva, to je sve za liskanje i da ne kažem zašta još. Još par dana pa odmor, to je jedino što me sikira. Nemoj da se sikiraš. Polako izdrži, onda ćeš da uživaš. Slaviša iz Banja Luke, Mile iz Koprivne. Kaže, nekad je bilo ono staro dobro vrijeme kad se umjesto Briona i tih raznih mirisa fino rakija koristila. Može se, kaže, staviti neka kremica za ruke. Toliko od muškog svijeta, brate, nemoj da pretjeruješ. Pa što ja? Mladen nam se javio sa Grmeča, naša Branka nas sluša u Karlovcu, evo čuli ste Mitra, počeo kardio sat sa Mitrom. Radenko iz Padeborna, danas kasnim, ma dobro došli, evo kasnim i ja, tako da. Ljiljana je u Rokavcima u Hrvatskoj i Šemso u Bremenu, a sljedeća pjesma je

0: Ako vam je čorba na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. HDZ BiH iznosi jasan stav kada je u pitanju visoki predstavnik. Treba staviti van snage sve odluke koje su donosili. Bosna i Hercegovina mora preuzeti odgovornost u svakom smislu. Što se tiče deklaracija o kojima pričamo, nažalost nismo nijednu mogli da prevedemo do kraja jer potrebna saglasnost tri konstitutivna naroda. Moramo da pronađemo način da riješimo pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva BiH, jer bez tog pitanja imat ćemo još 4 izgubljene godine, izjavio je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović na konferenciji za novinare nakon sastanka sa delegacijom SNSD-a u Mostaru. Mi želimo da sačuvamo stabilnost i mir. HDZ BiH je najbolji predstavnik hrvatskog naroda koji je ponižen u sadašnjim izborom člana predsjedništva BiH i mi ćemo ih podržati u tom smislu, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa rukovodstvom HDZ-a BiH u Mostaru. Libanska nacionalna novinska agencija javlja da je povremena artiljerijska vatra u toku između gradova Nabatije, Il-Fauka i Kfar Tebnita na jugu Libana. Izrael je nastavio napade uprkos prekidu vatre i tekućim razgovorima između Libana i Izraela. Sljedeći sastanak dvije delegacije zakazan je za utorak u Rimu. Vojska Bahreina optužuje Iran da cilja civile u napadima na kraljevinu nakon što je Teheran saopštio da je pogodio američke vojne objekte i infrastrukturu u toj zemlji. Iran je ušao u svake pregovore sa pedantnošću i ozbiljnošću, imajući u vidu interese i zabrinutosti iranske nacije, ovo izjavio portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova. Zamjenik guvernera provincije Isfahan saopštio je da je jedna osoba ubijena u američkom napadu na vojnu bazu u gradu Nain. Saobraćaj u Ormuskom Oreuzu toliko je usporen da je sveden na najniži nivo u proteklih nekoliko sedmica. Europa je u prvoj polovini godine uvezla više tečnog prirodnog gasa iz vodeće ruske fabrike za tečni prirodni gas Jamal nego ikada ranije, apsorbujući skoro cijelu proizvodnju sibirske fabrike samo nekoliko mjeseci prije nego što je zabrana Europske unije na uvoz ruskog gasa stupila na snagu, tako piše Financial Times. A prema procjenama nevladine organizacije Urgeval, Europa je vjerovatno platila do 6 milijardi evra za ove zalihe. Prema podacima Kplera, glavni evropski kupci bili su Francuska, Belgija i Španija, koje su uvezle 3,6 miliona, 2,9 miliona i 2,7 miliona tona sa Jamala, respektivno u prvoj polovini ove godine. Bugarska ministarka spoljnih poslova Velislava Petrova izjavila je da su imena patrijarha Ruske pravoslavne crkve Kirila i osnivača ruskog Lukoila Vagita Alekperova uklonjena iz nacrta 21. paketa sankcija Europske unije protiv Rusije, tako da sada njena zemlja u potpunosti podržava ovaj paket. Ruska vojska pažljivo prati potencijalne izvore prijetnji od napada od ukrajinskih dronova koji lete kroz baltički vazdušni prostor, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Predstavnici ambasada Litvanije, Letonije i Estonije u Moskvi su ranije izjavili da njihove zemlje navodno nisu obezbijedile svoj vazdušni prostor Ukrajini za izvođenje udara na rusku teritoriju. Jedan od ruskih dronova Shahed uletio je u Moldaviju i eksplodirao u blizini sela skoro 30 km od moldavske granice sa Ukrajinom. Prema prvim podacima niko nije povrijeđen. Jedan civil je poginuo, dva su ranjena u napadu ukrajinskih oružanih snaga sinoć, ovo je javila regionalna operativna grupa.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: na svjetskom fudbalu, prvenstvo u fudbalu, danas je drugi slobodan dan. Sutra se takmičenje nastavlja, u 21 čas sastaju se Francuska i Španija u prvom polufinalnom meču koji će biti odigran u Dallasu. U srijedu od 21 čas Engleska i Argentina igraju u Atlanti drugu polufinalnu utakmicu. Meč za treće mjesto bit će odigran u subotu 18. jula u Majamiju od 23 časa, a finale je zakazano za nedjelju i počinje u 21 čas u New Yorku. Propustila je Italija tri svjetska prvenstva za redom. Fudbalski savez Italije ozbiljno je zagrizao da dovede na mjesto selektora Pepa Guardiolu i djeluje da će učiniti sve kako bi slavnog španskog stručnjaka privoljeli da preuzme reprezentaciju. Prema pisanju Gazeta dello Sport, legende italijanskog fudbala na sve moguće načine pokušavaju da natjeraju Guardiolu da prihvati selektorski posao. Međutim, vlasnici italijanskih klubova lobiraju za Antonija Contea toliko da su navodno spremni i da finansijski pomognu savezu samo da doskorašnji trener Napolija sjedne na klupu nacionalnog tima. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 55 i u Sarajevu sa 56, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 30 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 24, u Tuzli 27, u Zenici i Bijeljini i Doboju 28, u Prijedoru i Neumu i Trebinju 31, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura do 31 u Hercegovini do 35 stepeni. Vrijeme sutra, utorak 14. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjom temperaturom od 15 do 21 u Hercegovini do 25 i najvišom dnevnom od 27 do 33 u Hercegovini do 37 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja. Big Radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Nivea, njega koja osvaja. Kupovinom bilo koja dva Nivea proizvoda u CEM-u. Sudjeluj u darivanju te osvoji vrijedne poklone. iPhone CEM poklon bon ili poklon paket. Darivanje traje do 31.7. u svim CEM poslovnicama.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Postani šampion EVLBET-a tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Supernova.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nad madrac efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.
2: Kad temperatura poraste, ne čekajte da vrućina uđe u kuću.
3: U Agromehanici i Vernu pronađite klima, uređaje i ventilatore za ugodnije ljeto u domu, stanu, kancelariji ili poslovnom prostoru.
2: Izaberite rješenje koje odgovara vašem prostoru i budžetu uz savjet našeg stručnog tima.
3: Akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata čekaju vas u Agromehanici i Vernu.
2: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Rasladite ljeto na vrijeme uz Agromehaniku i Verno.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

Cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

za lude godine ne znam, ali ovo naše druženje za danas stvarno brzo prođe. 14 časova i 17 minuta, onaj zadnji putujući sat nam na redu. I naravno more poruka, ali koje ću da riješim, obećavam. Na graničnim prelazima Zubci, Izačić, Deleuša i Doljani duge su kolone vozila na izlazu iz BiH, a na graničnom prelazu Donja Gradina na ulazu u zemlju, tako da imajte ovo sve na umu. Nećemo preko granica, danas ostajemo u Bosni i Hercegovini jer neko od vas reče da je toliko ljepote i prirode i nekih stvari koje ovdje vrijedi posjetiti, gdje se može odmoriti, a mi hrlimo negdje tamo daleko. Turisti u Livno najčešće dolaze zbog boravka u prirodi i sadržaja povezanih sa aktivnim odmorom, a to je sve češće traženo. Najtraženije organizovane ture obilaska divljih konja na visoravni kruzi, međutim sve više interesovanja bilježi i riječni turizam. Onda posmatranje ptica, a pričala sam vam koliko je to dobro za naše zdravlje, biciklizam i planinarenje. Ima i nešto kulturnog turizma i najčešće se povezuje sa Franjevačkim muzejem i galerijom Gorica. Sve značajniji dio turističke ponude postaje i gastronomija. Ima li neko da nije čuo za livanjski sir, jedan od najprepoznatljivijih brendova ovog kraja, pa onda proizvođači sira nude mogućnost da ugoste organizovane grupe posjetilaca. Skoro je jedna veća sirana, kako je zovu, imala posjetu od 70 turista iz Hrvatske, mada je to kažu previše, mada sve može da se dogovori, da se dobije ona odabrana poruda da probate sve te domaće specijalitete, a tokom ljeta naravno kao i u svakom gradu u Bosni i Hercegovini i kulturne manifestacije i neki koncerti, da ima zanimljivosti i za dječurliju i za mlade i za one malo starije. Međutim, kao i uvijek, problem infrastruktura, dijelom putna, a dijelom i ona smještajna. A i tu su ljudi nekako pronašli načina da ostanu na ovim prostorima i nešto zarade, pa je sve više onog privatnog smještaja, međutim, hotela kao takvog nema. I na to mora i treba da se poradi. Dakle, ono što trebamo naučiti kako promovisati svoje potencijale, a usput sačuvati to što imamo, ne samo da ide sve na oruk kao većina stvari u ovoj zemlji. Najviše gostiju, kažu, u Livnu je iz Hrvatske, Slovenije, Njemačke i Austrije, međutim ima i nešto Amera, Poljaka i Čeha. Naravno, ovaj lokalni turizam gdje ljudi iz Bosne i Hercegovine odlaze da vide divlje konje ili već neki drugi sadržaj, ne računaju trenutno, tu svoj smo. Da li ćemo znati sve to da izorganizujemo i sačuvamo, čuće se, a čuće se i ko je sve sa nama. Darko, Srđo i Sali nam se javili iz Doboja. U Fojnici Mirza i ekipa. Bade, mis, busovački pozdrav iz Fojnice, pozdrav Jasko, tebi fotke čekam. Bila sam tamo, Glođović, etno selo, više nego sjajno. I još sat vremena i onda ste na moru, kaže naša Stojanka iz Trošelja. Eto, čuli ste i ovo. Vidosava nam se javila iz Ohaja, šalje fotografiju crne petunije, blokirat ću te, vidit ćeš. Evo sad ispravljate, autokorekt vam je gori nego kod mene, nije Glođovac nego Glogovac, pa gledajte šta pišete. Alma nam se javila, samo da vidimo gdje. Alma je u Badenu, ali spajamo je sa Zagrebom, Prijedorom, Austrijom. Drago nam je čuti, draga moja Alma. Jedna Mina sa nama dok ja dođem do vaše poruke. Nadam se da ste sve uspjeli da završiti. Slovenija je u pitanju. Gaga nam se javila, slušamo vas u putu, Göteborg, Brač. Da se malo odmorimo. Pozdrav ide Gaga vama i Darku. Ovo ću sačuvati za razglednicu. Drago, Nikola, Boske, Nebojša, svi nas slušaju negdje u Srbiji, ako se ja ne varam. Dado se javio sa Veselog Briga, Sanja je u Lincu, pozdrav ide i Ljilji, Daca nam se javila iz Razboja. Duca iz Gornjeg Detlaka, ili ti kaže Gornjih Laminaca, nisu Gornji Istočni, su. U Gunji smo sa našom Sarom,
Kaže, nekako radost donesete i muzikom i glasom. Hvala puno. Milan Trulaš Saponira, Mirče iz Holandije. Slađan je negdje na drumovima. Nihad se javio iz Minhena davno. Što se tiče krize, to je sve sigurno tačno. Jedino što meni lično smetaju analize poslovanja koje se uvijek uzimaju u obzir iz tekuće za razliku prethodne godine. Tako u jednoj firmi gdje radim do prošle godine već duži period analiziramo poslovanje i uvijek smo imali 5 do 15% bolji profit na osnovu prošle godine. E sad imamo pad profita od 25, znači morat ćemo da se vratimo na neke profite od prije 5 godina da bi to bilo logično. I pozdravit ćemo još se i u Augsburgu.

koliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

0: Oza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj ponedjeljak, 13. julski dan, sunčan, dekorisan tek sa ponekim oblakom. U Trebinju i Sarajevu sa indeksima 55 i 56 vazduh je umjereno zagađen, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 6 pa do 50 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i malo sjeverozapadnog vjetra. 24 stepena u Sarajevu, 27 u Tuzli, 28 izmjereno u Zenici, Bijeljini i Doboju, 31 je u Prijedoru, Neumu i Trebinju, a u Mostaru 32 i to je trenutno najviša temperatura. Sutra utorak, 14. juli, sunčan sa ponekim oblakom uz jutarnje temperature od 15 do 25, a one dnevne od 27 pa do 33 stepena u Hercegovini i 37. Srijeda slična, samo još toplija, temperature idu do 38 stepeni, a četvrtak sa sličnim temperaturama, ali tokom dana donijeće i lokalne pljuskove, od kojih ne možemo očekivati osvježenje, nego sparinu. Dakle, u najavi još jedan toplotni talas.
3: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Pripremite dvorište za ljeto uz veliki izbor zidnih ventilatora za osvježenje, sklopivih stolova, suncobrana, bambu sjedela za uživanje u hladu, vanjske rasvjete i umjetnog bilja i zelenila.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Iz kort kataloga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju, 150 grama, 1,50. Začince, Nestle, kilogram, 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta, 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
7: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
8: Dva turnira. 100 nagrada. Kazino i sport. Ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
9: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
10: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
11: Budi maca ili macan za samo 50 km.
12: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
11: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
12: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
11: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu. Najveći

Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 13. juli. HDZ BiH iznosi jasan stav kad je u pitanju visoki predstavnik. Treba staviti van snage sve odluke koje su donosili. BiH mora preuzeti odgovornost u svakom smislu. A što se tiče deklaracija o kojima pričamo, nažalost nismo ni jednu mogli sprovesti do kraja jer treba saglasnost tri konstitutivna naroda. Moramo pronaći način da riješimo pitanje izbora hrvatskog člana predsjedništva BiH, jer bez tog pitanja imat ćemo još 4 izgubljene godine, rekao je predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović na konferenciji za novinare nakon sastanka sa delegacijom SNSD-a u Mostaru. Mi želimo da sačuvamo stabilnost i mir. HDZ BiH je najbolji predstavnik hrvatskog naroda koji je ponižen sadašnjim izborom člana predsjedništva BiH i mi ćemo ih podržati u tom smislu, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik nakon sastanka sa rukovodstvom HDZ-a BiH. Savjet Europske unije imenovao je novog specijalnog predstavnika Unije za Kosovo i Metohiju, njemačkog diplomatu Dirka Šibela. Šibel će dužnost preuzeti 1. septembra sa početnim mandatom od 2 godine i naslijedit će Ivao Rava, doskorašnjeg šefa Kancelarije Europske unije u Prištini. Libanska nacionalna novinska agencija izvještava da je povremena artiljerijska vatra u toku između gradova Nabati El Fauka i Kfar Tebnit na jugu Libana. Izrael je nastavio napade uprkos prekidu vatre i tekućim razgovorima između Libana i Izraela, a sljedeći sastanak dvije delegacije zakazan je za sutra u Rimu. Vojska Bahreina optužuje Iran da cilja civile u napadu na kraljevinu nakon što je Teheran saopštio da je pogodio američke vojne objekte i infrastrukturu u toj zemlji. Zamjenik guvernera provincije Isfahan saopštio je da je jedna osoba ubijena u američkom napadu na vojnu bazu u gradu Nain. A saobraćaj u Ormuzskom moreuzu toliko je usporen da je sveden na najniži nivo u proteklih nekoliko sedmica. Bugarska ministarka spoljnih poslova Velislava Petrova izjavila je da su imena patrijarha Ruske pravoslavne crkve Kirila i osnivača ruskog Lukoila Vagita Alkeperova uklonjena iz nacrta 21. paketa sankcija Europske unije protiv Rusije, tako da sad njena zemlja u potpunosti podržava ovaj paket. Ruska vojska pažljivo prati potencijalne izvore prijetnji od napada od ukrajinskih dronova koji lete kroz baltički vazdušni prostor, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Predstavnici ambasada Litvanije, Letonije i Estonije u Moskvi su ranije izjavili da njihove zemlje navodno nisu obezbijedile svoj vazdušni prostor i dale ga Ukrajini za izvođenje udara na ruske teritorije. Jedan od ruskih dronova Shahed uletio je u Moldaviju i eksplodirao u blizini sela skoro 30 km od moldavske granice sa Ukrajinom. Prema prvim podacima niko nije povrijeđen.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Slaven Bilić zvanično imenovan za novog selektora reprezentacije Hrvatske. On će na toj funkciji zamijeniti Zlatka Dalića, koji je za vrijeme provedeno na klupi postao najuspješniji selektor u istoriji reprezentacije. Podsjećamo, Bilić je bez angažmana od 2024. kad je završio saradnju sa saudijskim Al-Fatehom. A Nikola Vasilji za sebe imao odličan mundijal, što mu je obezbijedilo transfer na novu destinaciju. Vasilj je upisao 4 nastupa na mundijalu i bio startni čuvar mreže Bosne i Hercegovine, koja je dogurala do 16. finala gdje je ispala od Sjedinjenih Država. E sad je došlo vrijeme da napusti evropski kontinent i nastavi karijeru na Bliskom istoku, gdje se očekuje da stavi potpis na ugovor sa novopečenim članom tamošnje premijer lige, ekipom Aldirije. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Blok 053 206 170.
2: U Trebinju i Sarajevu sa indeksima 55 i 56 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 6 do 50 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, 999 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 24 u Sarajevu, 27 stepeni u Tuzli, 28 u Zenici, Bijeljini i Doboju, 31 u Prijedoru, Neumu i Trebinju, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 32. Sutra utorak, 14. juli, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, sa jutarnjim temperaturama u intervalu od 15 do 25, a onim dnevnim od 27 pa do 33 u Hercegovini 37 stepeni.
1: Yeah! Oča je bačena. Come on, Tarina! Big Radio.

0: uživajte dok ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Sheriff Pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Iz Kort kataloga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95, majoneza Tomiko 500 grama 2,85, pivo Paulaner pola litra 1,95, dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
4: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
6: Jednostavno Eki.
7: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: učestvuj u velikoj Bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Konoban, još jedan nektar.
2: Znaš da uz nektar možeš dobiti i nagradu?
1: Ozbiljno? Kako?
2: Poručiš veliki ili mali nektar, pogledaš ispod čepa, nađeš kod i uneseš ga na nektardobitak.com.
1: I šta onda?
2: Skupljaš bodove. Svaka boca jedan bod, a bodovi donose nagrade. Čaše, majice, suncobrane, čak i pivarski set za dvorište, a bogami i frižider.
1: Znači nema izvlačenja?
2: Nema, samo skupljaš i dobijaš.
3: Uz nektar, uvijek na dobitku. Program lojalnosti traje od 1. maja do 31. avgusta 2026.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: RD Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
4: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
6: Najveći

0: srcu. Njegovana kosa je moj zaštitni znak i uz nju sam ja sasvim ja. Do 15.7.2025. kupovinom proizvoda za njegu, styling i bojenje kose u omiljenoj DM prodavnici, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.

firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, zapadni tranzit, desno nakon semafora, Banja Luka. Sve i najpovoljnije pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

0: sam stan. Sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
0: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
3: Pokrenite se ovog ljeta.
1: U Agromehanici Vernu potražite bicikle za djecu i odrasle, romobile i opremu za ljetne vožnje i porodične avanture.
3: Za odlazak do grada, laganu rekreaciju ili dječju zabavu, pronađite model koji vam odgovara.
1: Iskoristite akcijske cijene i mogućnost kupovine do 60 rata bez kamata.
3: Posjetite Agromehanika i Verno poslovnice ili naručite online na agromehanika.com.
1: Agromehanika i Verno, sve za aktivno ljeto.

0: Supernova.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

0: Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim artiklima. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online jisk.ba. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
1: Otkrite čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Postani šampion EvlBeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na evlbet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoji svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti evlbet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime? Nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: 2KM. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente 0,75 litara. Uštedi 3KM. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Vrijeme je za igru, sport i osvježenje na otvorenom. U Centrumu vas čekaju koševi i golovi, dječje igraonice za zabavu, oprema za sportove na otvorenom, kao i bazeni i sva prateća oprema za najbolju ljetnu zabavu.
2: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052-490-777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I. Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052-490-777.
4: Glis i Cen vas daruju. Kupovinom bilo kojeg proizvoda iz Glis asortimana sudjeluju u darivanju u kojem možete osvojiti Philips Lumeu, Dyson, uvijači i druge poklone. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
5: Aj živjeli.
6: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
5: To je šljiva stara 7 godina.
6: Jest dobra. A ona malo prije?
5: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
6: Bravo, bravo.
7: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
8: Iz kort kataloga izdvajamo Tuna Trend, komadići u ulju 150 grama 1,50. Začince, Nestle, kilogram 5,99. Keks štrudla, više vrsta, 1,99. Omekšivač Ornel, 2 puta, 1,6 litara, 6,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
9: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima očekuje vas Renault Captur. Odmah dostupan i potpuno opremljen za samo 38.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

0: neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

0: Ordinacija Dentina Banja Luka. Usluge digitalnog slikanja zuba. Naš ortodont, doktorica Tijana Tolimir, vrši usluge ispravljanja zuba kod djece i odraslih. Doktor Zoran Tolimir, oralni hirurg, implantolog, vrši ugradnju implantata kao i ostale oralno-hiruške intervencije. Posjetite nas u ulici Vase Pelagića na broju 40 ili zakažite pregled na 051 305 600. Sve na jednom mjestu. Ordinacija Dentina Banja Luka.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: godinama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Iz Kortka Tavga izdvajamo pileća prsa Neoplanta kilogram 14,95, majoneza Tomiko 500 grama 2,85, pivo Paulaner pola litra 1,95, dušek za plažu 6,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
4: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim madracima sa oprugama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk. Scandinavian sleeping and living.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i Bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.
1: Samolična.

0: za klijente svih banaka. Addiko Bank, gotovinski kredit za razne životne prilike.
1: Ajde, spojimo stovo.
2: O, komšija, dodaj naške šunke.
1: E, kod Trebinja je sve kao podmazano. Samo sir je škripavac. U šunku ide savršeno. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
6: Dva turnira, 100 nagrada, kazino i sport, ti biraš. 40.000 u kešu. Svjetsko keširanje na mrbit.ba. Zabranjeno za maloljetnike.
7: DM slavi, a za mirisnu njegu uz jubilej ja biram Zjaja proizvode. Do 14.7. kupovinom proizvoda brenda Zjaja u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Budi maca ili macan za samo 50 km.
8: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
7: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
8: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
7: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
9: Ne propustite super ponudu Quadro kućanskih aparata. Samo u FIS-u na odjelima tehnike pripremili smo super ponudu na odabrani asortiman uređaja brenda Quadro. Hladnjaci, štednjaci, perlice za suđe i perlice rublja po znatno sniženim cijenama. Plus, dajemo garanciju od 5 godina na uređaje brenda Quadro. Odaberite Quadro, kvalitetne i super povoljne uređaje u akcijskoj ponudi do 31.7. ili do isteka zaliha. FIS, mjesto dobre kupovine.

Ukoliko radiš u proizvodnji, slijedi važna vijest za tebe. Krajina Klas pokreće liniju premium hljebova. Sada formiramo tim koji će savladati vještinu njihovog pravljenja. Dobrodošli su svi, od iskusnih pekara i vođa smjena, do vrijednih radnika i sasvim drugih grana industrije. Profesionalna edukacija, najsavremenija proizvodna linija, rad bez noćnih smjena i najbolji finansijski uslovi u domaćem pekarstvu samo su dio pogodnosti koje nudimo. Prijavi se na www.manja.ba i saznaj sve detalje.

0: Tik. Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
3: Samo uz EON Sat gledaj omiljene kanale bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON mobilnoj aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova preko EONA. Ne propusti najgledanije lige na Arena Sport kanalima, a za sve ljubitelje filmova, muzike i serija, tu je i bogat sadržaj za svačiji ukus. Uzmi predah i iskoristi nevjerovatnu akciju. Svi EON Sat paketi 7 mjeseci po 1 KM mjesečno. Pozovi nas ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Intersport. Počeli su ljetni sezonski popusti u Intersportu. Ne propusti 50, 40 i 30% popusta na odabrane artikle u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
5: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.

0: Ljeto počinje u Centrumu. Ventilatori, suncobrani, stolovi, valjska rasvjeta i umjetno zelenilo za savršeno ljeto.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
3: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
4: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
6: Sezonski popusti u Vitapuru do -60%. Zaboravi na vruće noći. Nadmadrac s efektom hlađenja sada je snižen čak -50%. Spavaj bolje, lati manje. Vitapur.ba.

0: Akcionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 055 490 777 ili nas posjetite u Bijeljini, ulica Njegoševa 16-18, preko puta Fonda PIO. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 055 490 777. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno. Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.

postani šampion Everlabeta tokom svjetskog prvenstva u fudbalu sa svakim prolaznim tiketom na everlabet.com. Ulaziš u trku za vrijedne nagrade. Osvoj svaki dan Samsung TV 55 inča, free bonus i free spinove. Tvoja najveća pogođena kvota ulazi na listu za globalne i lokalne nagrade. Škodu Octaviju, Vespu i bike i još 500 drugih vrijednih nagrada. Posjeti everlabet.com i pokaži da si šampion. Evel, osjeti sreću.

0: Dani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popij svjetlo.